Billie Jean je ovo bilo, Michael Jackson, točno 9 sati, idemo do Zavoda za zapošljavanje. Plamen traži 15 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo, kažu, nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobno ili pismeno molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na e-mail kadrovi@plamen.hr. Rok je još samo danas. Mi, udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju, traži 7 pomoćnika ili pomoćnica u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 25 sati s mjestom rada u osnovnoj školi Julija Kempfa, zatim jednog pomoćnika ili pomoćnicu u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 30 sati, te 2 pomoćnika ili pomoćnice u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 25 sati s mjestom rada u osnovnoj školi Dobriša Cesarić, jednog pomoćnika ili pomoćnicu u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 25 sati, te 2 pomoćnika ili pomoćnice u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 30 sati s mjestom rada u osnovnoj školi Antuna Kanižlića, te jednog pomoćnika ili pomoćnicu u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 30 sati s mjestom rada u osnovnoj školi Julija Kempfa. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Hrvatskih branitelja 11A 34000 Požega, rok je do 18. kolovoza, dakle još samo danas. Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije traži 4 stručna suradnika ili stručne suradnice u DDD-u na određeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Županijska 9 Požega, rok je 25. kolovoza. Ljekarna Škoko Požega traži magistra ili magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 091-250-8339 ili na e-mail uprava@ljekarna-skoko.hr, rok je 26. kolovoza. Agronom traži jednog marketing specijalistu ili specijalisticu s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zapošljavanje@agronom.hr, rok je 27. kolovoza. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži doktora ili doktoricu dentalne medicine na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Matije Gupca 10 34000 Požega, rok je 31. kolovoza. Crowdhacker traži 50 berača ili beračica grožđa za rad putem vrijednosnih kupona za sezonski rad u poljoprivredi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 034315000 ili mobitel 099213286.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje je uveo novu digitalnu uslugu, elektroničku prijavu ozljede na radu, a uskoro se, kaže, uvodi je prijava profesionalne bolesti. Elektroničkom prijavom ozljede na radu omogućuje se, kažu poslodavcima, liječnicima da prijavu podnesu samo nekoliko minuta te da elektronski prate tijek i status cijelog predmeta. Osim što je znato, kažu, ubrzan cijeli proces, uštedjet će se i znatu količinu papirologije. Za 17.000 zahtjeva koje godišnje odobre, to je značilo 200.000 listova papira, no glavni cilj je bio olakšati poslodavcima i liječnicima koji mogu puno jednostavnije to sad pribaviti, kažu iz Hrvatskog zavoda zdravstvenog.

popuste. U Alesu je počelo finalno sezonsko sniženje. Iskoristite popuste na bazene do 25% i vrtni namještaj do čak 35%. Ne propustite priliku za velike uštede. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Kaptol se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije.

doba majke, vreme je da se krene, 9.29, vreme je da doznamo i što ima novoga na našem portalu RVA.hr. Evo od zadnjih vijesti, poznat uzrok požara kamiona u Jagmi, šteta oko 150.000 eura. Kiša golova u županijskom kupu, čak 45 pogodaka, 8 susreta, još 2 susreta nas očekuju sutra. Zatim Slavonija nakon povijesnog plasmana kreće u novu sezonu, cilj stabilnost, vjeruju u momčad. Cijeli razgovor s gostima koji su bili ovdje nama u studiju jučer možeš pročitati na RVA.hr. Ovo je Taylor Swift.

0: vreme u prometu.
1: Kolice su mjestimice mokri, skliski, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi i na gradskim prometnicama, većih gužvi na autocestama nema. Sretan put želiti Radio Valisaurea i Hrvatski autoklub.

0: Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i do kraja kolovoza časti super rođendanskim popustima i akcijskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,39 € za kilogram, teleći vrat s kosti 6,69 € za kilogram, vajda pljeskavica punjena šunkom i sirom 400 grama 2,99 € krajinska kobasica 5,89 € za kilogram, Podravka ajvar, blagi ili ljuti 350 grama 79 centi i Jamnica mineralna voda six pack 6 puta litra i pol 5,39 €. Rođendanske super akcijske cijene vrijede od 17. do 30. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market mesnici Pakrac, Andrije Hebranga 22.
1: Vjenčanje na otvorenom, najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea.

7 je sati, dobro jutro svima koji su već na nogama, onima koji tek možda otvaraju oči, vama koji putujete polako na posao, vama koji možda pripremate doručak, kuhate prvu jutarnju kavu i svima koji su ovo jutro jednostavno odlučili započeti uz nas. Srijeda je 19. kolovoza, ljeto je u svom punom sjaju, imali smo jednu prekrasnu noć za spavanje sa malo nižom temperaturom, a pred nama još jedan novi dan. Trenutačno je 18,5 celzijevi stupnjeva, jutro je ugodno, mirno i svježe, pa evo ako možete, svakako bi bilo dobro da odradite i ono jutarnju šetnju, bit će vam ugodno, vjerujte, jer sunce će danas brzo pokazati i to vrlo brzo svoju snagu. Očekuje nas, kako najavljuju meteorolozi, pretežno sunčan i vruć dan uz najviše temperature od 29 do 33 stupnja. U središnjim i istočnim krajevima prije podne će biti mjestimice nešto više oblaka, dok će poslije podne u unutrašnjosti Istre razvijati se dnevna na oblaka, ako idete put Istre čisto da znate. No prije nego što nam sasvim dan ubrza, ostanimo još malo onako zajedno u polaganijem ritmu uz dobru glazbu, lijepe priče, male trenutke koje jutro mogu učiniti baš posebnim. Možda baš danas nekome uljepšamo dan jednom pjesmom, jednom lijepom riječi ili jednostavno dobrim raspoloženjem. Ja sam Marijana i uz vas sam u ovom prvom jutarnjem satu. Evo, podsjetimo, 18,5 stupnjeva i upravo smo otvorili vrata još jednom ljetnom jutru, ovoga puta uz Supermana i Songkillersa.

Dobro vam jutro. 7 je sati i 15 minuta, evo ponovno smo zajedno. Ovoga puta kakav će nam danas biti dan kada je riječ o zdravlju i raspoloženju, evo možda dobijemo odgovor iz bioprognoze. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, pa bi mnogi od nas jutro mogli evo dočekati odmorni, dobro raspoloženi i s dobrom koncentracijom. Ugodnije jutarnje temperature unutrašnjosti posebno će odgovarati meteoropatijama. Kako dan bude odmicao i temperature rasle, osjetljiviji bi mogli osjetiti ipak umor i manjak energije, zato nemojte pretjerivati bez izlaganja onoj najvećoj vrućini. Pijte dovoljno tekućine, pronađite hladovinu kad god možete i nemojte zaboraviti, ljetno sunce traži i dobru zaštitu od UV zračenja, bez obzira što nam je kao nekakav visoki datum 19. kolovoza. Ukratko, jutro nam donosi dobre biometeorološke vijesti, a ostatak dana traži malo više pažnje i osluškivanja vlastitog organizma. Bez obzira na vrijeme, Elektra Požega imat će radove, pa evo čisto da vas obavijestimo na vrijeme da znate tko će ostati bez struje i to vrlo skoro, od 7.30 do 13 sati ostaju bez struje cijela naselja, Doljanci, Gornji Vrhovci, Kantrovci i Poljanska, dakle danas od 7.30 do 13 sati. Stiže nam i parni valjak, otkud ti pravo, pjesma uz koju se razbuđujemo. Dobro jutro!

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Odabrana tjestenina Marodi 400 grama, samo 99 centi. Trosleni toaletni papir 20 komada, 4 eura 99. Pšenično glatko brašno 5 kg, 2 eura 75. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te 3 jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i do kraja kolovoza časti super rođendanskim popustima i akcijskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,39 eura za kilogram, teleći vrat s kosti 6,69 eura za kilogram, vajda pljeskavica punjena šunkom i sirom 400 grama 2,99 eura, krajinska kobasica 5,89 eura za kilogram, podravka ajvar, blagi ili ljuti 350 grama 79 centi i jamnica mineralna voda six pack 6 puta litra i pol, 5 eura 39. Rođendanske super akcijske cijene vrijede od 17. do 30. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Pakrac, Andrije Hebranga 22.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Slušamo Dinu Dvornika, Ela E naziv je pjesme. 7:29, 7:30, pravo vrijeme je da vas informiramo i kakvo je stanje u prometovanju. Pa evo, doznajemo to iz Hrvatskog autokluba. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama upozoravamo prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti Bregana Lipovac povremeno su zastoji u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera. Do 1. rujna zbog sanacije odvodnje na dionici čvor Popovača Kutina u smjeru Lipovca od 90. do 94. kilometra promet se odvija po dva sužena prometna traka uz povećanu gustoću i to osobito petkom. Jadranska magistrala na pojedinim dionicama vozi se uz privremenu prometnu signalizaciju također zbog radova. Kamo god da putujete, neka vam je sigurno i sretno uz radio Valisa Urea.

0: 7 je sat i 44 minute, idemo i ovoga jutra provjeriti što se događalo tijekom protekla 24 sata. O događanjima reći će nam glasnogovornica Policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, dobro vam jutra.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteka 24 sata bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Požege, kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo neisplate plaće. Naime, on kao vlasnik trgovačkog društva s područja Požege tijekom 2026. zaposleniku nije isplatio plaće u ukupnom iznosu preko 1800 eura i slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Zatim smo na području Pleternice zabilježili dragovoljnu predaju lovačke puške i 38 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije do uništenja. Dogodio se požar na otvorenom prostoru mjestu Vetovo, a jučer oko 19 sati i 40 minuta u mjestu Lakušija u prometu je zatečen vozač starosti 33 godine koji je prije stjecanja prava na upravljanje i ne koristeći sigurnosni pojas te pod utjecajem alkohola od 2,43 promila upravljao osobnim automobilom i on je smješten u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega sjedi prekršajni nalog. I što se tiče prometa, dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće u Pleternici u ulici Matije Gupca. Evo toliko za danas. Ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo Nikolina, mi nastavljamo dalje, s vama smo i dalje uz najbolje glazbene minute i to sve do 8 sati kada donosimo i prve vijesti ovoga jutra.

0: Odlična ponuda u NTL-u. Bijelo grožđe, euro 69. Likvi za suđe, 1,35 litara, 3,39. Ceba, toaletni papir deluxe, 10 rola, 3,49. I Belesa, vlažne maramice, 72 komada, euro 29.
1: Espresso.
2: Da.
1: Pivo.
2: Da.
1: Vino.
2: Da.
1: Koktel.
2: Da.
1: Pizza.
2: Da.
1: Zabava.
2: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
0: Birajte mudro u Polje ljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC Polje ljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 100 litara, 124,99 €. Škare za berbu, 1,39 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99. Kristalna soda, 1 kg, 2,50 €. Veliki izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava, lamot za preradu grožđa, posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Vaše KTC Poljoljekarne.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. 8 je sati, žele vam dobro jutro. Treću godinu za redom Požeško-slavonska županija ugostila je učenike iz Subotice, nastavljajući suradnju kao zajedničkim projektima, povezuje djecu s hrvatskom baštinom i identitetom. Posjet je organiziran u sklopu projekta Baština koja spaja tri, a učenike je ugostila županica Antonija Jozić. U sjedištu županije poželjela im je dobrodošlicu te istaknula važnost suradnje koja već godinama povezuje djecu i mlade hrvatske zajednice u Srbiji s njihovim vršnjacima u Hrvatskoj. Dodala je kako će učenici tijekom boravka imati priliku upoznati brojne kulturne, povijesne i prirodne znamenitosti županije, naglasivši kako je upravo neposredan susret s baštinom najbolji način njezine upoznavanja. Predsjednica Hrvatske čitaonice iz Subotice Bernardica Ivanković zahvalila je Požeško-slavonskoj županiji na nastavku suradnje, istaknuvši kako se nakon tri godine već osjećaju kao prijatelji. Posebno istaknula kako se kroz svaku godinu projekta nastoji napraviti korak dalje. Tako je suradnja prethodnih godina uključivala nabavu računala i opreme za tisak, dok je ove godine naglasak stavljen na 3D tehnologije i druge suvremene alate. U sklopu projekta Požeško-slavonska županija kao vodeći partner provešće grafički dizajn interpretacijskih ploča Arheološkog parka Kaptol, dok će Hrvatska čitaonica provesti istraživanje tradicijskih salaša u okolici Subotice, njihovo dokumentiranje te kreativno digitalnu interpretaciju kroz izradu 3D modela i maketa. Projekt se provodi u okviru programa potpore Hrvatima u Republici Srbiji za 2026. godinu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Njegova ukupna vrijednost iznosi 60.460 eura, dok je Ministarstvo za provedbu odobrilo 35.000 eura. Gradski muzej Požega najavio je za danas otvorenje izložbe slika Tragu svjetlosti akademskog slikara Zdravka Ćosića. Izložba se organizira u povodu 20. obljetnice smrti ovog istaknutog hrvatskog umjetnika, te javnosti donosi odobrana djela iz bogate zbirke Prka i fundusa Gradskog muzeja Požega. Posebnost ovogodišnjeg postava jest izloženo akvarelno djelo Vrbe iz 1976. godine iz privatne zbirke Ksenije Abramović, utemeljiteljice i direktorice Laudato TV-a. Zdravko Ćosić u umjetničkim krugovima, poznati kao kobaški umjetnik, ostavio je duboki i neizbrisiv trag u hrvatskom pejzažnom slikarstvu. Uz pejzaže Ćosić je bio izniman portretiste, posvećen duhovno usmjerena umjetnička duša koja je stvorila brojna djela religioznog karaktera. Izložba će biti otvorena danas u 19 sati. Grad Kutjevo je u program kulturnog ljeta u Kutjevu uvrstio još jedan piknik. Svi oni koji su zbog godišnjih odmora propustili prvi piknik u srpnju, ove godine imaju priliku doći na drugu, koji će se održati u petak 28. kolovoza od 20 sati u parku ispred uprave Kutjeva DD. Prijaviti se možete na način da pošaljete broj osoba koje će sudjelovati na pikniku, s naglaskom na to koliko je djece, a koliko odraslih. Prijave traju do 26. kolovoza na mail adresu matea.bilic@kutjevo.hr. Osim Stjepana Laha i Jelena Kovačevića, ovog će puta svojim glasom piknik uveličati i Bruna Oberan Bošković.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 21 je Celziju stupanja, trenutno izmjerena, danas pretežno sunčano i vruće, prije podne mjestimica umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura od 30 do 33 stupnja.

Daylight i David Kushner, 8 sati i 20 minuta. Evo, malo danas svježije jutro, oblačnije, tijekom dana trebalo bi se razvedriti, temperatura do nekih 30 celzijevih stupnjeva, sutra ide i do 33, ponovno jedno malo zatopljenje, pa onda za petak moguće nestabilnosti, na večer, subota, nedjelja, opet lijepo vrijeme, sunce. A za sljedeći tjedan temperature moguće opet i do 35 celzijevih stupnjeva, no to ćemo pratiti u narednim danima. Ovo nam je Saša Lozar, pjesma Budi, nakon toga Bruno Mars i Boris. Dobro jutro.

0: Znate li da sportski centar Zlatnog Luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog Luga. Doživi, odmori, okusi.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Odabrana tjestenina Marodi 400 grama, samo 99 centi. Trosleni toaletni papir 20 komada, 4

0: 4,99 €, pšenično glatko brašno 5 kg 2,75 €. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Bijelo grožđe, €69. Likvi za suđe, 1,35 litara, 3,39. Ceba, toaletni papir Deluxe, 10 rola, 3,49. I Belesa, vlažne maramice, 72 komada, €29. NTL.
2: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

Ako još niste na našem portalu, pročitaj vijesti, potraga za istinom o sudbini doktora Ivana Šretera i dalje traje. Peti ljetni tamburaški kamp okupio 50-ak mladih tamburaša iz različitih krajeva Hrvatske i inozemstva. Pronašla pištolj i streljivo te ih predala policiji, vozilom prošao ispod polubranika koji se spuštao nakon udara napustio mjesto događaja. Ove vijesti i brojne druge na RVA.hr, a ono što slijedi je Self-Aware, Temper City, pa Meritas i Jason Derulo.

0: stanje u prometu.
1: Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi i na gradskim prometnicama. Vozačima upozorenje da prilagode brzinu, način vožnje uvjetima na cestama. Povremeno su zastoji u zoni radova između čvorova Sveta Nedjelja i Lučko u oba smjera. Drugih nekakvih situacija trenutno nema. Sretnom prometu želi ti Radio Valis Aurea.

0: 58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju. Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima. Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Pride U2, 9 sati, temperatura na 23 celzijeva stupnja. A evo što Zavod za zapošljavanje danas predstavlja od radnih mjesta. Izdvojili smo dio. Mi, Udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju, traži na određeno nepuno radno vrijeme 7 pomoćnika ili pomoćnica u nastavi, dakle 25 sati radnih s mjestom rada u osnovnoj školi Julija Kempfa, zatim pomoćnika ili pomoćnicu u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 30 sati te 2 pomoćnika ili pomoćnice u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 25 sati s mjestom rada u osnovnoj školi Dobriša Cesarić, zatim jednog pomoćnika ili pomoćnicu u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme 25 sati, te 2 pomoćnika ili pomoćnice u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 30 sati s mjestom rada u osnovnoj školi Antuna Kanežlića i jednog pomoćnika, pomoćnicu u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 30 sati s mjestom rada u osnovnoj školi Julija Kempfa. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Hrvatskih branitelja 11A Požega, rok je do 19. kolovoza, još samo danas. Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije traži 4 stručna suradnika ili stručne suradnice u DDD-u na određeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Županijska broj 9 Požega, rok je do 25. kolovoza. Ljekarna Škoko Požega traži magistra ili magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 0912508339 ili na e-mail uprava@ljekarna-skoko.hr, rok je 26. kolovoza. Agronom traži jednog marketing specijalistu ili specijalisticu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zaposljavanje@agronom.hr, rok je 27. kolovoza. Veterinarska stanica traži veterinarskog tehničara ili veterinarsku tehničarku na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail uprava@veterinarska-pozega.hr, rok je 31. kolovoza. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži doktora ili doktoricu dentalne medicine na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Matije Gupca 10 Požega do 31. kolovoza. Krauthaker traži 50 berača ili beračica grožđa za rad putem vrijednosnih kupona za sezonski rad u poljoprivredi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 034-315-000 ili mobitel 099-213-2867, rok je 9. rujna. Kolor trgovina traži jednog referenta ili referenticu prodaje s 5 godina radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail gperkovic@color-trgovina.com, rok je do 18. rujna. Cjelokupnu ponudu naravno možete pronaći na Zavodu za zapošljavanje HZZHR. Mi idemo slušati Vatru, nakon toga Chris Ria i Nenobelan.

Evo jedna vijest iz gospodarstva. Kaže, od početka godine do kraja srpnja u Hrvatskoj izdano oko 106.000 dozvola za boravak i rad stranih državljana. Pad je to u odnosu na prošlu godinu od čak 7,5%. Upola je manje izdanih dozvola za novo zapošljavanje. Razlog je dijelom u tome što je u odnosu na lani u porastu broj produljenja i sezonskih dozvola. Strani radnici dalje su ključni oslonak ponajprije hrvatskog turizma i gospodarstva. Nedostatak radne snage dalje je jedan od najvećih izazova hrvatskog gospodarstva. Potrebe za radnicima, kažu, povećane su gotovo svim sektorima, rekao je Antun Trojnar, potpredsjednik Hrvatske obrtničke komore i predsjednik Obrtničke komore Zagreb, gostujući u središnjem dnevniku HRT-a. Ističe kako najviše stranih radnika dolazi iz zemalja u okruženju koje su Hrvatskoj bliske i kulturološki i jezično. Podsjetio je da su i u ranijim migracijama među najbrojnijim stranim radnicima bili državljani Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Kosova, no zbog sve većih potreba za radnom snagom, posebice u turizmu i ugostiteljstvu, posljednjih godina raste broj radnika iz udaljenih zemalja. Ovo nam je Massimo, a kroz 10 minuta imamo i zanimljiv razgovor.

0: sam zapravo ja.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
2: Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: gošti su gošti, a gošti nas uskoro očekuju i na jubilarnoj 30. Požeškoj fišijadi. Naši gosti su ovog jutra Zvonko Šimić iz turističke zajednice grada Požege, Zdenko Došen, član ocjenjivačke komisije, već dugogodišnji požeški fišijadi. Lijep pozdrav i dobrodošli u naš studio ovog jutra.
1: Dobar dan,
2: dobar dan.
0: Evo na početku, dakle, Požega se i ove godine priprema za jednu od svojih tradicionalnih gastronomskih manifestacija. Pred nama je 30. jubilarna Požeška fišijada koja će se održati u petak 4. rujna u gradskom parku kraj Orljave. Evo već 3 desetljeća okupljaju natjecatelje, ljubitelje fiša, posjetitelje. Uz samo natjecanje tu su naravno druženje i dobra atmosfera. Evo na početku ćemo sa Zvonkom. Zvonko, ove godine, evo, fišijada slavi veliki jubilej, 30. put. Što to za turističku zajednicu grada Požege znači imati manifestaciju koja već ima tako dugu tradiciju i svoje mjesto u kalendaru događanja ovdje u našem gradu?
1: 30 godina jedne manifestacije je zaista velika i lijepa tradicija. To nije više samo jedno događanje koje se održava svake godine, nego manifestacija koja je postala dio identiteta grada i nešto što ljudi prepoznaju i očekuju. Kroz svih tih 30 godina mijenjali su se ljudi, mijenjala se organizacija, mijenjali su se i programi. Ono najvažnije je ostalo isto, fiš, druženje, okupljanje ljudi u našem parku kraj Orljave. Posebno je važno što fišijada već godinama nije izdvojena samo kao jedna gastronomska manifestacija, nego je dio šire priče i festivalskog vremena u Požegi, odnosno Zlatnih žica Slavonije. Ona na neki način i otvara taj požeški rujanski festivalski period i ove godine se održava u sklopu festivalskih dana kada cijela Požega živi u znaku Zlatnih žica Slavonije. To je zapravo tambura i druženje. Fišijada je događanje koje tijekom dana okuplja ljude u parku kraj Orljave, a cijeli se taj festivalski ugođaj potom nastavlja kroz program Zlatnih žica Slavonije. I mislim da upravo u tome leži dio njene vrijednosti. Ona nije samo natjecanje u tome tko će skuhati najbolji fiš, nego je ostala dio jedne puno šire požeške priče koja se iz godine u godinu gradi oko početka rujna.
0: A Zvonko, onda možemo evo reći da je fišijada na neki način, kao što si spomenuo, gastronomski uvod u Zlatne žice Slavonije. Slavonija uvijek mora biti gastronomija, evo fišijada jedna od tih.
1: Upravo tako, kad kažemo Zlatne žice Slavonije, većina ljudi odmah pomisli na tamburu i glazbeni festival, ali taj festival zapravo ima puno širi sadržaj i povezan je s našom tradicijom i načinom života. Fišijada je jedan od tih sadržaja koji ljudima omogućuje da taj festivalski vikend dožive i kroz gastronomiju i druženje. Posebno lijepo što se sve događa upravo u parku kraj Orljave, gdje se natjecatelji okuplja oko svojih kotlića i širi se miriš fiša, ljudi se druže i cijela atmosfera postaje vrlo opuštena. To je ono što ne možete prenijeti samo kroz najavu, to treba doživjeti uživo.
0: Zvonko, evo kad govorimo o ovogodišnjem 30. jubilarnom izdanju, što ste pripremili i što posjetitelje očekuje tog 4. rujna u parku kraj Orljave?
1: U središtu je naravno natjecanje u kuhanju fiša, ali fišijade je puno više od samog natjecanja. To je događaj na otvorenom, uzdružen atmosferu koju ljudi već dobro poznaju. Želja nam je da ljudi dođu, provedu nekoliko sati u parku, pogledaju kako natjecati kuhaju, probaju fiš i jednostavno uživaju u događanju. Uz nastup tamburaškog sastava Ravnica i Željka Lončarevića Žeća, posjetitelja očekuju bogata gastronomska ponuda.
0: Odlično, evo Žec nam stiže također onda na fišijadu. Prijave su otvorene, mi smo to već evo komunicirali u našem programu. Što sve dobiva onaj ko će se od naših slušatelja prijaviti, ako već nije, i što sam mora osigurati?
1: Pa sudjelovanje na našoj fišijadi je besplatno, nema nikakve kotizacije, nego samo dobra volja da se prijavi. Svakom natjecatelju se osigura 3 kg ribe, znači drva za potpalu, vreća za otpad, pregače i majice za natjecatelje, te vodu za kuhanje fiša. Natjecatelji moraju osigurati kotlić, začine i ostale sastojke, svoju radnu površinu i dobro društvo također. Dakle, želimo ljudima maksimalno olakšati sudjelovanje i omogućiti im da se koncentriraju na ono najvažnije, kuhanje fiša.
0: Dobro, što se tiče fišijade, ona već godinama ima jedan poseban, vrlo zanimljiv sadržaj koji je vezan uz njezinu tradiciju, a to je hvatanje šarana u spomen na Marinka. Evo, možeš li malo približiti tu priču, kako je nastala tradicija, što ona danas znači u sklopu fišijade?
1: Pa hvatanje šarana u našem malom jezercu, posebno uređenom, jedan je od onih sadržaja koji fišijadu daju posebnu priču i karakter. To nije samo atrakcija za posjetitelje, nego i način da se sačuva uspomena na našeg Marinka i da se njegovo ime i ono što je napravio za ovu manifestaciju i dalje pamti. S vremenom je to postao jedan od simpatičnih iščekivanih dijelova fišijade. Ljudi vole vidjeti što će se dogoditi, tko će imati sreće, a posebno je zanimljivo što je sve dosta nepredvidivo. Ne znate unaprijed ko će uspjeti uhvatiti šarana. Na taj način imamo spoj tradicije, zabave, natjecateljskog duha i sjećanja čovjeka koji je ostavio svoj trag u ovoj priči. I upravo je ono što želimo sačuvati, da fišijada ne bude samo događanje na koje se ponavlja svake godine, nego da ima svoje priče, ljude i tradiciju koja se prenosi dalje.
0: A koliko je teško, evo, Zvonko, organizirati jednu ovakvu manifestaciju ljudima koji dođu kao posjetitelji i nekako sve izgleda vrlo jednostavno, dođeš u park, kotlići već kuhaju, sve je spremno, zapravo tako i treba biti za one koji dođu. No, što se zapravo evo događa u pozadini?
1: I za nekoliko sati manifestacije zapravo stoje dosta organizacije, od prijava natjecatelja, osiguravanje ribe za natjecatelje, drva, organizacija prostora, infrastrukture, da same koordinacije na dan događanja. Cilj je da posjetitelj sve to zapravo ni ne primijeti, nego da vidi ono što treba, dobro organiziranu manifestaciju i dobru atmosferu. Tu su naravno i naši pokrovitelji i sponzori. Bez njih ne bi mogli sve uspješno obaviti. Grad Požega, tvrtka Bjelin, Zagrebačka pivovara, Pevex, Kruna, Ales, Kutjevo DD, ali i naši vrlo važni partneri na terenu, Komunalac, Požega, Tekija i javna vatrogasna postrojba, koji svojim angažmanom uveliko doprinose da sve protekne sigurno, uredno i bez ikakvih poteškoća.
0: A kad natjecatelji evo završe s kuhanjem, dolazi nam onaj dio zbog kojeg će neki biti jako zadovoljni, neki možda malo manje, a to je ocjenjivanje. To je uvijek izazovno za stručni sud, ocjenjivačku komisiju. Zdenko Došen je član te komisije, nezahvalne ponekad, pa ćemo sad malo zaviriti iza kulisa tog dijela. Gospodin Došen, evo kako zapravo izgleda posao vas kao člana komisije? Što sve gledate kad pred vas dođe uzorak fiša?
2: Pa to je vrlo zanimljiv dio natjecanja. Naime, moramo jako paziti kod ocjenjivanja. Cilj ovog cijelog zbivanja je druženje. Međutim, neki to, ja bih rekao, shvaćaju i ozbiljnije i drugačije. Dakle, svako ko je došao, došao je s ciljem da osvoji nekakvu nagradu. Tako da posao komisije je vrlo zahtjevan. Mi kad dobijemo uzorak ocjenjujemo gustoću, boju, okus i opći dojam fiša. Znači, on nakon određenog vremena kad stane ne smije taložiti. Mora biti postojan, mora biti kompaktan. Ocjenjujemo izgled potkovice, znači određeno vrijeme kuhanja, da se ta potkovica ne raspadne. Zato je u komisiji nas troje, pa onda bodujemo od 1 do 10 svaki ovaj element i na kraju zbrajamo bodove, ispričavam se, da bi došli do zaključka čiji je fiš najbolji.
0: Može li taj dobar fiš biti dobar ako je primjerice jako ljut ili ljutina sama po sebi nije nikakav kriterij kvalitete po vama?
2: Ne, nije nikakva kvaliteta ljutina. Ja bih rekao iz svog ugla gledano da je to potez očajnika. Kad ne uspijem izbalansirati okusa, onda ću ga zaljutiti, pa sam time sve neutralizirao. Dakle, ljutina mora postojati. Svako jelo ima svoje specifičnosti, pa i fiš paprikaš. I on mora imati blagu ljutinu koja izaziva potrebu za jelom, dakle izaziva tek, ali ne da zasiti i da neutralizira sve receptore okusa. Dakle, ti okusi moraju biti izbalansirani, skladni, ljutina mora postojati, određena.
0: Koliko se zapravo razlikuju ti recepti natjecatelja? Imate li ono situaciju da jedan kuha potpuno drugčije od drugog, oba fiša mogu biti na kraju odlična?
2: Da, imamo tih iskustava, naime ja sam evo već dugi niz godina tu prisutan u tom događanju, ovisno iz koje regije dolaze. Ako su to dole iz Posavine, iz Baranje, to su potpuno različiti recepti prigotovljavanja tih fiš paprikaša, samim tim i okusi su različiti. Dakle, nema tu neke tradicionalne recepture. Najvažnije kod fiša je da je temeljac dobar, da on bude postojan, a onda okusima se igra. Sad svaki natjecatelj ima svoje začine. Paprika je vrlo bitna. Koliko će kakve paprike ko staviti, to mi na kraju ocijenimo, nadam se, realno i objektivno.
0: Da, a sad evo jedno baš malo nezgodnije pitanje. Koliko može član komisije uopće nakon nekoliko uzoraka, pogotovo kad naleti jedan taj jako ljuti, objektivno procijeni dalje fiš? Koliko je teško razlikovati baš te nijanse kad probate više desetaka kotlića?
2: E, nakon tog jednog ljutog bude teško. onda malo moramo se osvježiti, malo kruha uzmemo u usta, vodom isperemo, jabuka je jako dobra da ovaj malo se osvježe okus i idemo dalje. A mi, kažem, imamo iskustava, pa onda se nosimo, ja mislim, kvalitetno s tim. Naravno, uvijek nakon ocjenjivanja bude nezadovoljnih, što je i normalno.
0: Naravno, na 50-ak uzoraka, koliko je znalo biti, sigurno da uvijek ima oni koji su smatrali da je njihov bolji, i to je doista evo nešto što i daje svoju draž uvijek natjecanjima. Zvonko, evo, prošle godine imali smo čak 70 evo, prijavljenih natjecatelja iz 4 županije. Koliko vam je važno da Fišijada privuče ljude izvan Požege, dakle da to bude turistički događaj, ono, ne samo lokalni, već ono da poprimi nekakve i šire razmjere?
1: Naravno da je to važno. Ljudi dolaze iz drugih gradova i županija. To znači da manifestacija ima širi značaj i da je prepoznata izvan lokalne sredine. To je dobro i za samu Fišijadu, ali i za promociju Požege.
0: Evo i za vas, Zdenko, dakle, iz perspektive komisije, je li ima neke razlike između natjecatelja koje dolaze iz različitih krajeva, iz drugih županija, tamo recimo iz blizu Drave ili kod Save, kuhali se različito ili iz Baranje nego ovdje kod nas u Zlatnoj dolini?
2: Da, različito je. Potpuno je različito. Posavina, ovaj dio naš, Slavonije i Baranja su potpuno različiti fiševi, različiti načini prigotovljavanja, različite vrste ribe upotrebljavaju, jer naglasak je na fišu da je tu šaran. Međutim, u temeljac je dobro staviti više vrsta ribe i oni to upravo koriste da on bude, da dobije jednu kompaktnost, jednu cjelinu tog okusa.
0: Kad bismo morali objasniti nekome tko nije Slavonije zašto je fiš toliko važan dio naše gastronomske tradicije, evo što bi mu rekli, Zvonko?
1: Fiš je dio slavonske gastronomske tradicije, a mislim da je njegova posebnost u tome što nije samo jelo. Kuhanje fiša tradicionalno je povezano s druženjem, okupljanjem ljudi i zajednički provedenim vremenom. Upravo za takve manifestacije imaju smisla. Čuvaju gastronomsku tradiciju, ali istovremeno predstavljaju novim generacijama.
0: Za kraj evo još, Zvonko, još jednom možda poziv svima koji razmišljaju o prijavi, do kada se mogu prijaviti, što biste im poručili, neka dokažu ako govore da je njihov fiš dobar, evo čekamo ih da vidimo je li doista tako i šta će gospodin Zdenko na to reći.
1: Možemo reći da su prijave već u tijeku, imamo dosta već prijavljeni, mogu se prijaviti do 28. kolovoza. Pozivamo sve ljubitelje fiša, iskusne kuhare, ali i one koji se možda želi prvi puta okušati u natjecanju, da nam se pridruže. Sudjelovanje je besplatno, samo treba dobra volja i upornost. Nagrada će biti zajamčena.
0: Moj prvi pokušaj je bio da sam umjesto soli stavio šećera, dakle ko u crtiću, pa onda kasnije sve je bilo dobro, sam i to bio problem na kraju. Ali evo, jednog dana ću se, siguran sam, okušati se kad još koji puta bude onako ispao dobar, jer papriku imam malo bolju, neku kišu, ono, znaš, koja često se može vidjeti, to ne vrećice, upravo na natjecanjima. Evo, za kraj i vas, gospodin Došin, imate vi kao član komisije jednu poruku za natjecatelje, što bi savjetovali prije nego što potpale vatru? Temeljac na pripreme.
2: Dobar temeljac i dobru volju. Uh-huh. I neka se ugodno osjećaju, jer cilj upravo tog zbivanja, tog događaja je da se ljudi udruže i ugodno osjećaju, i iz godine u godinu se okupi jako velik broj ljudi u parku, što mi je posebno drago, naravno vjerujem i organizatorima, da se ljudi ugodno osjećaju u Požegi, jer što ja uvijek kažem, u Požegu se ne dolazi slučajno, u Požegu se ide ciljano.
0: Tako je, dakle, to je dobra izreka, dakle ne može doći slučajno nikako, jer je van svakog puta ovog
2: ozbiljena. Geografski smo tu gdje jesmo i onda se moramo potruditi tim ljudima nešto ponuditi, a evo iz osobnih iskustava znam da Slavonija i da Požega ima šta ponuditi, da su ljudi zadovoljni kad dođu u Požegu, samo ih trebamo pozvati, ugostiti, sve će biti dobro.
0: Slažem se, gospodo, hvala vam lijepa na gostovanju. Dakle, 30. Požeška fišijada održava se u petak 4. rujna u Gradskom parku kraj Orljave. Svi koji se žele okušati u kuhanju fiša, čuli ste od Zvonka, mogu se prijaviti do 28. kolovoza, to je sljedeći tjedan, petak. I hvala vam na razgovoru. Dakle, naši sugovornici bili su Zvonko Šimić iz Turističke zajednice grada Požege i Zdenko Došen, član ocjenjivačke komisije ovogodišnje jubilarne 30. Požeške fišijade. Bye.

0: odlična ponuda u NTL-u. Bijelo grožđe, euro 69. Likvi za suđe, 1,35 litara, 3,39. Ceba, toaletni papir deluxe, 10 rola, 3,49. I Belesa, vlažne maramice, 72 komada, euro 29. NTL.
1: Knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
2: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
1: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Milu, Target, Connect i drugih modela.
2: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
1: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
3: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 sati. Prošlo je 35 godina od dana kada je na neprijateljskoj barikadi u Kukunjevcu nasilno prekinut put doktora Ivana Šretera, tadašnjeg ravnatelja Lipičke bolnice, čovjeka čija su blagost, domoljublje i težnja prema miru ostavili neizbrisiv trag u hrvatskoj povijesti. Jučer je dostojanstvenim komemorativnim programom na području Kukunjevca i Pakraca obilježen Nacionalni dan mirotvorstva, čime je odana duboka zahvalnost ovom istaknutom humanistu, ali i svim braniteljima koji su dali život ili se još uvijek vode kao nestali u Domovinskom ratu. Počast su odala izaslanstva gradova Lipika i Pakraca, predvođena gradonačelnicima Vinkom Kasanom i Tomislavom Novincem, Požeško-slavonska županica Antonija Jozić, saborska zastupnica Ana Marija Blažević te predstavnici vojske i policije. Edukativni dio obilježavanja održan je u Spahijskom podrumu. Povjesničar Natko Martinić Jerčić iz Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata održao je predavanje pod nazivom Zapadna Slavonija u Domovinskom ratu i okolnosti otmice doktora Ivana Šretera. Kroz stručni prikaz iznesene su okolnosti oružane agresije na ovom području uz detaljan osvrt na same događaje koji su prethodili nestanku ovog istaknutog liječnika. Gradski muzej Požega najavio je za danas otvorenje izložbe slika Trag u svjetlosti akademskog slikara Zdravka Ćosića. Izložba se organizira u povodu 20. obljetnice smrti ovoga istaknutog hrvatskog umjetnika, te javnosti donosi odabrana djela iz bogate zbirke Prka i fundusa Gradskog muzeja Požega. Posebnost ovogodišnjeg postava jest izloženo akvarelno djelo Vrbe iz 1976. godine iz privatne zbirke Ksenije Abramović, utemeljiteljice i direktorice Laudato TV-a. Zdravko Ćosić, umjetničkim krugovima poznat kao kobaški usamljenik, ostavio je dubok i izbrisiv trag u hrvatskom pejzažnom slikarstvu. Uz pejzaže Ćosić je bio izniman portretist te posvećena duhovno usmjerena umjetnička duša koja je stvorila brojna djela religioznog karaktera. Izložba će biti otvorena danas u 19 sati. Sutra će hodočasnici pješaci iz župa katedralnog posavskog i zapadnoslavonskog arhidžakonata krenuti na hodočašće u Voćin. U crkvi Svetog Lovre u Požegi u 14 sati primit će blagoslov te nastaviti hod prema Stražemanu, gdje će sudjelovati na euharistijskom blagoslovu prigodom završetka dana godišnjeg župnog klanjanja. Sutradan u petak u 5 sati nastavljaju hod prema Voćinu zajedno s drugim hodočasnicima koji će im se pridružiti. U petak se u svim župama Požeške biskupije slavi blagdan Gospe Voćinske, a središnje hodočasničko euharistijsko slavlje u 18.30 predvodi požeški biskup Ivo Martinović, nakon kojeg će uslijediti procesija slikom Gospe Voćinske. Što se događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjim hrvatskim državljanom s područja Požege, kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo neisplate plaće. Naime, on kao vlasnik trgovačkog društva s područja Požege tijekom 2026. zaposleniku nije isplatio plaće u ukupnom iznosu preko 1800 eura i sledi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Zatim smo na području Pleternice zabilježili dragovoljnu predaju lovačke puške i 38 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Dogodio se požar na otvorenom prostoru u mjestu Vetovo, a jučer oko 19 sati i 40 minuta u mjestu Lakušija u prometu je zatečen vozač starosti 33 godine koji je prije stjecanja prava na upravljanje i ne koristeći sigurnosni pojas te pod utjecajem alkohola od 2,43 promila upravlja osobnim automobilom i on je smješten u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega sledi prekršajni nalog. I što se tiče prometa, dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće u Pleternici u ulici Matije Gubca.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 24 su stupnja trenutno u Požegi, pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stupnja.

0: laptop se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan. Zadnja prilika za ljetne popuste. U Alesu je počelo finalno sezonsko sniženje. Iskoristite popuste na bazene do 25% i vrtni namještaj do čak 35%. Ne propustite priliku za velike uštede. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Bijelo grožđe, euro 69. Likvi za suđe, 1,35 litara. 3,39. Ceba toaletni papir Deluxe 10 rola 3,49 i Belesa vlažne maramice 72 komada euro 29.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea. 034 271 353.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Zemlja Plantela Ideal 50 litara, 5,99 eura. Plantela gnojivo za orhideje 250 ml, 1,99 eura. Vreća PP za žitarice sa i bez ruba 22 centa. Folija crna 4 metra 2,69 eura po kilogramu. Sjeme engleskog ili talijanskog ljulja 1 kg 3,49 eura. Obavljamo upise jednodnevnih pilića. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Birajte mudro, vaše KTC poljoljekarne.
2: Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i do kraja kolovoza časti super rođendanskim popustima i akcijskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,39 eura za kilogram, teleći vrat s kosti 6,69 eura za kilogram, vajda pljeskavica punjena šunkom i sirom 400 grama 2,99 eura, krajinska kobasica 5,89 eura za kilogram, Podravka Ajvar, blagi ili ljuti 350 grama 79 centi i Jamnica mineralna voda six pack 6 puta litra i pol, 5 eura 39. Rođendanske super akcijske cijene vrijede od 17. do 30. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Pakrac, Andrije Hebranga 22.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti.
2: 11 je sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Grad Kutjevo je u program Kulturnog ljeta u Kutjevu uvrstio još jedan piknik. Svi oni koji su zbog godišnjih odmora propustili prvi piknik u srpnju, ove godine imaju priliku doći na drugi, koji će se održati u petak 28. kolovoza. Od 20 sati u parku ispred uprave Kutjeva DD prijaviti se možete na način da pošaljete broj osoba koje će sudjelovati na pikniku s naglaskom na to koliko je djece, a koliko odraslih. Prijave traju do 26. kolovoza na mail adresu matea.bilic@kutjevo.hr. Osim Stjepana Laha i Alena Kovačevića, ovog će puta svojim glasom piknik uveličati Bruna Oberan Bošković. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih je raspisalo natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga na području izvan institucionalnog odgoja obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2026-2027. Temeljni ciljevi natječaja su razviti i provesti učinkovite održive aktivnosti koje će promicati jednakopravnost, socijalnu uključenost, očuvanje nacionalnog i lokalnog identiteta, pridonijeti razvoju demokratskih načela i aktivnog građanstva, povećati znanje o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu, unaprijediti životne vještine djece i mladih, poticati kreativnost, stvaralaštvo i poduzetničke vještine, te zdrave stilove života u djece i mladih, kao i razviti vještine i kompetencije u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Udruga može prijaviti jedan projekt u jednom od tri osnovnih područja aktivnosti: promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnog i lokalnog identiteta, unapređenje kvalitete života djece i mladih te poticanje razvoja kompetencije u prirodoslovnom matematičkom području. Projekt se provodi u školskoj godini 2026-2027, a može trajati najdulje do 31. kolovoza 2027. godine. Planirana vrijednost natječaja je 1,8 milijuna eura. Prijava projekta u partnerstvu obvezna je s najmanje jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u jedinici lokalne i područne regionalne samouprave u kojoj se projekt provodi. Rok za prijavu na natječaj petak 21. kolovoza. Što se događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
3: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Požege, kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo neisplate plaće. Naime, on kao vlasnik trgovačkog društva s područja Požege tijekom 2026. zaposleniku nije isplatio plaće u ukupnom iznosu preko 1800 eura i slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Zatim smo na području Pleternice zabilježili dragovoljnu predaju lovačke puške i 38 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije do uništenja. Dogodio se požar na otvorenom prostoru u mjestu Vetovo, a jučer oko 19 sati i 40 minuta u mjestu Lakušija u prometu je zatečen vozač starosti 33 godine koji je prije stjecanja prava na upravljanje i ne koristeći sigurnosni pojas te pod utjecajem alkohola od 2,43 promila upravljao osobnim automobilom i on je smješten u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega sjedi prekršajni nalog. I što se tiče prometa, dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće u Pleternici u ulici Matije Gubca.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano, unutrašnjosti Istre uz dnevni razvoj oblaka, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, najviša dnevna temperatura do 33, a trenutno smo u Požegi na 28 stupnjeva izmjerenih.

11:19 je. Vrijeme je za biometeorološke prilike. U cijeloj Hrvatskoj će biti razmjerno povoljne uz ugodne temperature u unutrašnjosti Hrvatske. Mnogi će meteoropati započeti dan dobrog raspoloženja i primjerene koncentracije, tako će se sad evo i nastaviti. S porastom dnevne temperature kod osjetljivih meteoropata može se javiti umor, osobito uz priobalje, gdje vjetar južnih smjerova može dodatno pojačati tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici i kažu još uz pridržavanje savjeta za zaštitu od vrućine, tegobe će se lakše podnositi prilikom izlaska na otvoreno. Potrebna je zaštita od UV zračenja. Ovo su

0: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
1: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj. Za nove okuse u Vinkomiru. Slavonska kuća Vinkomir predstavlja novi ljetni jelovnik. Pažljivo osmišljen spoj slavonske tradicije, sezonskih namirnica i suvremene gastronomije. Od prepoznatljivih mesnih i ribljih specijaliteta do novih deserata. Svaki slijed prati bogata vinska karta Kutjevo. Otkrite novi jelovnik slavonske kuće Vinkomir i doživite ljeto uz pogled na vinograde.
2: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
3: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
2: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
3: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
2: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
1: Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama! Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i široki

0: Izbor a la carte tijela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia la pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia la pasta stiže u vaš dom. Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo je bila Bora uz Alena Vitasovića u 11.34, a naši članci kažu ovako: peti ljetni tamburaški kamp okupio 50 mladih tamburaša iz različitih krajeva Hrvatske i inozemstva. Učenici iz Subotice treću godinu za redom u Požeško-slavonskoj županiji. Potraga za istinom o sudbini doktora Ivana Šretera i dalje traje. Vozilom prošao ispod polubranika koji se spuštao, nakon udara napustio mjesto događaja. I još dosta toga, ali idemo mi polanko dalje. Ordinary, svira nam Alex Vatra i Story of My Life u 11.35. Uživajte.

0: stanje u prometu.
1: Evo nas kod prometa, počan nam je promet na autocestama u smjeru mora i unutrašnjosti, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, nemojte žuriti. Na vrijeme ćete stići sve, a samo oprezno u prometu. Želimo vam sretan put. Sigurno, eto, putovanje, da li će to biti na moru, sa mora, u svakom slučaju sretno, a mi idemo dalje. Supergirl nas čeka, jel te zove na ples, i uskoro se nam evo vijesti u 12 sati iz Hrvatske i svijeta donosimo najnovije.

0: Skupi popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: i romobila. Bicikli su sniženi do 30%, a očekuju vas i odlične cijene električnih romobila. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 12. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Saru Kolak, hrvatsku bacačicu koplja koja je na europskom prvenstvu osvojila zlato, u utorak su u Ludbregu dočekali brojni sugrađani, a tom je prigodom otvoren novi sportski park koji nosi njezino ime, te je predstavljen mural posvećen našoj proslavljenoj atletičarki. Policija traga za osumnjičenikom koji je u Lisicama pobjegao ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici, a iz Policijske uprave Zagrebačke utorak su izvijestili da su u tijeku i mjere sigurnosti s obzirom na počiniteljeva kaznena djela. Američki predsjednik Donald Trump u utorak je na svojoj društvenoj mreži objavio kartu koja prikazuje Hormuški tjesac i opisuje ga kao novi američki teritorij, ponavljajući tako ideju koju je već izrazio posljednjih dana. Trump je prošli tjedan prvi put na jednom skupu nazvao Hormuški tjesac američkim teritorijem, tonom koji je ukazivao na to da je riječ o šali. No u ponedjeljak je ponovio isto to vrijeme rasprave s novinarima u ovalnom uredu, ukazujući na to da bi se radilo o vrlo dobroj zamisli. Nije prvi put Donald Trump suočen s vanjsko-političkom preprekom iznosi tako iznenađujući i prijeteći prijedlog aneksije stranog teritorija. Otkad se vratio na vlast u drugome mandatu, prijetio je da će Kanadu učiniti 51. američkom državom, te da će zauzeti Grenland, pa čak i aludirao na preuzimanje kontrole nad pojasom Gaze, a da nije proveo u djelo ni jednu od svojih prijetnji. Njegova izjava o Hormuškom tjesnacu uslijedila je u trenutku kad se mirno rješenje sukoba između Irana i Sjedinjenih Država čini daljnjim nego ikad do sad. Prije 60 dana dvije su zaračene strane uz veliku pompu potpisivale memorandum o razumijevanju s namjerom da on ne rezultira trajnim rješenjem, no dosad nije dao nikakav rezultat. U izraelskom zračnom napadu u pojasu Gaze utorak je ubijeno najmanje 6 Palestinaca. Priopćili su zdravstveni dužnosnici dan nakon što je izaslanik američkog predsjednika Trumpa završio bezuspješno putovanje u regiju zbog zastoja s američkim planom za okončanje rata u pojasu Gaze. Zdravstveni radnici rekli su da je još 14 ljudi ranjelo kada je izraelski zrakoplov ispalio dva projektila na mali kafić unutar ribarske luke u zapadnom dijelu grada Gaze. Morska luka pretvorila se u veliko izbjegličko naselje za palestinske obitelji tijekom rata koji je započeo u listopadu 2023. godine.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, unutrašnjosti Istre uz dnevni razvoj oblaka, vjetar slab do umjeren jugozapadni južni, najviša dnevna temperatura do 33, a trenutno smo u Požegi na 29 stupnjeva izmjerenih.

0: slušali smo Stick Season. Premiju kvalifikacijama, evo ima pola boda donosi. Dinamo u prvoj utakmici četvrtog predkola Lige prvaka je odigrao 2-2 protiv Vikinga. Iako su Modri ispustili vodstvo 2-0, Remijem su ipak pomogli hrvatskom koeficijentu. Tako da evo pola boda u kvalifikacijama ovaj Remi donosi.
1: Kaži, samo kaži, ovo je ta.
0: Utakmica evo bila jučer 2-2 završeno, a u srijedu 26.8. Viking Dinamo ponovno igraju u 21 sat, a prije toga se Dinamo susreće sa Varaždinom u 21 sat u subotu 22. Za evo tri nam dana. Idemo mi polako dalje. Sad mi reci, ovo je opća opasnost. Where is my husband? Nakon toga i na plaži u Zinks nam svira 12 sati i evo od 19 minuta trenutno, a družimo se danas do 14 sati. Tako da evo imamo još nešto manje od 2 sata druženja.
1: Sad kad je zastor konačno spušten,

0: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i do kraja kolovoza časti super rođendanskim popustima i akcijskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,39 € za kilogram, teleći vrat s kosti 6,69 € za kilogram, vajda pljeskavica punjena šunkom i sirom 400 grama 2,99 €, krajinska kobasica 5,89 € za kilogram, podravka ajvar, blagi ili ljuti 350 grama 79 centi i jamnica mineralna voda six pack 6 puta litra i pol, 5,39 €. Rođendanske super akcijske cijene vrijede od 17. do 30. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Pakrac, Andrije Hebranga 22.
1: Odlična ponuda u MTL-u. Bijelo grožđe, euro 69. Likvi za suđe, 1,35 litara, 3,39. Ceba, toaletni papir deluxe, 10 rola, 3,49. I Belesa, vlažne maramice, 72 komada, euro 29.
2: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

na plaži. Evo, polako se Požega priprema za 30. jubilarno izdanje jedno od svojih najpoznatijih gastronomskih manifestacija. Čeka nas u petak 4. rujna Požeška fišijada u gradskom parku kraju Orljave. Ponovno će se tamo okupiti brojni natjecatelji, svi ljubitelji fiša koji dođu, posjetitelji željni dobrog druženja i slavonske gastronomije. Mi smo imali u našem programu i goste ovdje, su nam bili u radijskom programu Zvonko Šimić iz turističke zajednice grada Požega i organizator manifestacije Zdenko Došan, dugogodišnji član ocjenjivačke komisije. I ove godine natjecanje je otvoreno za sve koji ste zainteresirani, možete sudjelovati potpuno besplatno. Organizatori će osigurati 3 kg ribe, drva za potpalo, vreće za otpad, pregaču, majicu, vodu za kuhanje fiša, tako da što se toga tiče ste sigurni, imate sve što je potrebno, a na vama je samo da dođete sa kotlićem, začinima i ostalim sastojcima, radnu površinu, naravno dobro društvo. Prijave su otvorene do 28. kolovoza, tako da evo imate još nekoliko dana na mrežnim stranicama turističke zajednice grada Požege. Također organizatori pozivaju i iskusne kuhare i oni koji se prvi put žele okušati u kuhanju fiša. Možete doći i probati, zašto ne, možda baš bude ono najbolje pripremljeno od vaše strane. Jedan od posebnih sadržaja fišijade je i već tradicionalno nam hvatanje šarana u posebno uređenom malom jezercu. Posebno bude to zanimljivo, povezano eto sa spomenom na Marinka, čovjeka koji je ostavio trag u priči o ovoj manifestaciji. Tako da komisija ocjenjuje gustoću, boju, okus i opći dojam, ali i izgled i postojanost ribljih komada nakon kuhanja. Svaki element nosi određen broj bodova, a konačno da taj zbroj odlučuje o najboljim fiševima. Tako da evo, 4. rujna, 30. fišijada nas čeka gradski park kraj Orljave. U 7 sati je podjela natjecateljskih mjesta, u 11 je ostvarenje fišijade, početak kuhanja, u 13 završetak kuhanja i ocjenjivanje i 14 sati je proglašenje pobjednika fišijade. Tako da, ako smo nešto još od ovoga propustili, a nismo još nekakve detalje rekli, imate sve na našim i njihovim stranicama. A naravno imamo i za glazbeni ugođaj, da ne zaboravim spomenuti, ove godine zaduženi su Željko Lončarić Žec i Ravnica Tamburaški sastav, a ako ste propustili razgovor imate na našem Xcloud kanalu. Idemo mi polako dalje, Olivia Rodrigo nam svira, Ronim na dah, Damir Keđo, još nekoliko evo singlova pa smo odmah natrag.

Ovo nam je bila Ramona, a mi idemo polako dalje. Podsjetit ću vas samo na veliki glazbeni spektakl koji nas očekuje 22. kolovoza i to u Jakšiću, Koliba 21. Stižu nam Grše i Devito sa eto svim hitovima koje imaju, najpopularnijim eto pjesmama, a pogotovo među mlađom populacijom. Tako da evo još nekoliko nas samo dana dijeli do velikog koncerta. Dva velika imena regionalne glazbene scene stižu nam evo na istu pozornicu. Tako da i same Kolibe pozivaju da osigurate svoje ulaznice na vrijeme i da dođete, da uživate, budete eto dio večeri, dobrog provoda, dobre zabave, da li s društvom, da li sami, nije ni važno, ako dođete i sami, vjerujem da ćete naći dobro društvo. U svakom slučaju, eto, Grše i Devito stižu u Kolibu 21. Big Girls Don't Cry, idemo mi polako dalje, Ledina nakon toga uz Tomu.

0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Kaptol se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan.
1: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Gradski muzej Požega najavio je za danas otvorenje izložbe slika Tragu svjetlosti akademskog slikara Zdravka Ćosića. Izložba se organizira u povodu 20. obljetnice smrti ovog istaknutog hrvatskog umjetnika, te javnosti donosi odabrana djela iz bogate zbirke Brka i fundusa Gradskog muzeja Požega. Sutra će hodočasnici pješačiti iz župa katedralnog Posavskog i zapadno-slavonskog arhidijakonata na hodočašće u Voćinu. Crkvi Svetog Lovre u Požegi u 14 sati primit će blagoslov te nastaviti hod prema Sržemenu, gdje će sudjelovati na euharistijskom blagoslovu prigodom završetka dana godišnjeg župnog klanjenja. Sutradan u petak u 5 sati nastavljaju hod prema Voćinu zajedno s drugim hodočasnicima koji će im se pridružiti. U petak se u svim župama Požeške biskupije slavi blagdan Gospe Voćinske, a središnje hodočasničko euharistijsko slavlje 18.30 predvodi požeški biskup Ivo Martinović, nakon kojeg će uslijediti procesija slikom Gospe Voćinske. Grad Kutjevo je program kulturnog ljeta u Kutjevu uvrsti još jedan piknik. Svi oni koji su zbog godišnjih odmora propustili prvi piknik u srpnju ove godine imaju priliku doći na drugi, koji će se držati u petak 28. kolovoza od 20 sati u parku ispred uprave Kutjeva DD. Prijaviti se možete na način da pošaljete broj osoba koje će sudjelovati na pikniku s naglaskom na to koliko je djeca, koliko odraslih. Prijave traju do 26. kolovoza na mail adresu matea.bilic@kutjevo.hr. Osim Pana Laha i Alena Kovačevića, ovog će puta svojim glasom pikniku veličati Bruna Oberan-Bošković. Što se događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjim hrvatskim državljanom s područja Požege, kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo neisplate plaće. Naime, on kao vlasnik trgovačkog društva s područja Požege tijekom 2026. zaposleniku nije isplatio plaće u ukupnom iznosu preko 1800 eura i sjedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Zatim smo na području Pleternice zabilježili dragovoljnu predaju lovačke puške i 38 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije do uništenja. Dogodio se požar na otvorenom prostoru u mjestu Vetovo, a jučer oko 19 sati i 40 minuta u mjestu Lakušija. U prometu je zatečen vozač starosti 33 godine koji je prije stjecanja prava na upravljanje i ne koristeći sigurnosni pojas, te pod utjecajem alkohola od 2,43 promila upravljao osobnim automobilom i on je smješten u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega sjedi prekršajni nalog. I što se tiče prometa, dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće u Pleternici u ulici Matije Gubca.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme je danas pretežno sunčano, unutrašnjosti Istre uz dnevni razvoj oblaka, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, najviša dnevna temperatura do 33, a trenutno smo na 31 stupnju izmjerenom u Požegi.

Slušali smo Getu u 13:17. Za sve koji ste propustili, ako ste propustili prvi piknik u Kutjevu, na redu je došao i drugi. Za sve one koji su možda bili na godišnjim odmorima, sad u srpnju, grad Kutjevo je evo u program kulturnog ljeta uvrstio još jedan piknik. Tako da ove godine imate priliku još jednom doći u petak 28. kolovoza. U 20. sati će vam se održati, bit će sve u parku ispred uprave Kutjeva DD. Možeš se prijaviti na način da pošalješ broj osoba koji će sudjelovati na pikniku, ali naglasak naravno na to koliko će biti djece, a koliko odraslih osoba. Do 26. kolovoza imaš priliku prijaviti na mail adresu matea.bilic@kutjevo.hr. Što se glazbenog dijela tiče, zabavljat će vas Stjepan Lah, Alen Kovačević i Bruna Oberen Bošković ovog puta. Piknik u Kutjevu, evo kažem, još jedna prilika za dobar provod u Živanci u 28. kolovoz u 20.

0: prvoškolskih torbi. Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
1: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
0: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama.
3: Birajte mudro u Polje ljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC Polje ljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 100 litara 124,99 €. Škare za berbu 1,39 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu 24,99. Kristalna soda 1 kg 2,50 €. Velik izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava, lamot za preradu grožđa, posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Vaše KTC Poljoljekarne.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo je bio Nižetić, a mi idemo dalje i s tim ćemo evo vas podsjetiti na ovaj oglas gdje je tvrtka Krauthacker d.o. traži berače grožđa na području Kutjeva. Informacije su na Anin broj 099-213-2867 i Jurice 095-354-9067. Warren nam svira dalje, lako se Feminem i Love Song.

Evo, prije nego što se odjavimo, samo ćemo kratko još spomenuti Ljeto u knjižnici, Ljeto u muzeju, što nam donosi evo do kraja rujna. Utorkom dokumentarno imate do 22. rujna od 19 sati u dvorani Mudrosti, vam bude filmski ciklus novih dokumentaraca. Od 14. srpnja do 8. rujna su fantastični svjetovi i stvarnost u medijima, edukacijski program usmjeren na alate za razvoj medijske pismenosti. To vam bude utorkom u 17. u dvorani znanja Kulturni centar Požega i imate ovako, danas vam je u 19 sati Trag u svjetlosti, ranije smo spominjali izložba Zdravka Ćosića. 28. kolovoza Između pera, puta i pogleda, izložba iz ostavštine Matka Pejča u 19 sati. Idemo dalje, ovo je nova stvar Ariane Grande, Pusti me da spavam, nakon toga The Tour, a evo nam uskoro i vijesti koje se nam preuslale u 14 iz Hrvatske i svijeta.

0: Odlična ponuda u NTL-u. Bijelo grožđe, euro 69. Likvi za suđe, 1,35 litara, 3,39. Ceba, toaletni papir deluxe, 10 rola, 3,49. I Belesa, vlažne maramice, 72 komada, euro 29.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Odabrana tjestenina Marodi 400 grama, samo 99 centi. Trosleni toaletni papir 20 komada, 4 eura 99. Pšenično glatko brašno 5 kg, 2 eura 75. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
4: Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti.
2: 14. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Saru Kolak, hrvatsku bacačicu koplja koja je na Europskom prvenstvu osvojila zlato, utorak su u Ludbregu dočekali brojni sugrađani, a tom je prigodom otvoren novi sportski park koji nosi njezino ime, te je predstavljen mural posvećen našoj proslavljenoj atletičarki. Policija traga za osumnjičenikom koji je u Lisicama pobjegao ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici, a iz Policijske uprave Zagrebačke su izvijestili da su u tijeku i mjere sigurnosti s obzirom na počiniteljeva kaznena djela. Meta je na početku povijesnog suđenja utorak odbacila optužbe američkih saveznih država da je namjerno pokušala djece učiniti ovisno o svojim društvenim mrežama Facebook i Instagram kako bi od toga profitirala. Skupina od 29 saveznih država tuži Metu te traži potencijalne kazne u iznosu od više stotina milijardi dolara i promjene poslovnih praksi tvrtke. 4 države koje predstavljaju skupinu su optužile Metu da je dizajnirala Facebook i Instagram tako da učine mlade korisnike ovisnima, potiču anksioznost, depresiju ili čak suicid, te je obmanula potrošače kada je riječ o sigurnosti na platformama. Svih 29 država optužuje Metu da je prekršila savezne zakone tako što je neprimjerno prikupljala i koristila osobne podatke djece. Njemačko savezno tužiteljstvo je priopćilo u srijedu ujutro u Puli da je uhićen osumnjičenik za napade na sjeverni tok u Baltičkom moru. Ured njemačkog saveznog tužitelja u priopćenju je ukrajinskog državljanina identificirao i dodajući da su ga u Puli uhitile lokalne policijske snage koje su postupale po europskom uhidbenom nalogu. Navedenu osobu se ozbiljno sumnjiči za zajedničko izazivanje eksplozija, protu ustavnu sabotažu i uništavanje zgrada i objekata. Ovo je drugi uhićeni osumnjičeni za napade na sjeverni tok. Kineska aviokompanija od 4. rujna uvodi liniju Peking-Bukurešt-Zagreb, te će Hrvatska i Kina prvi put biti povezane redovitom zračnom linijom, priopćilo je Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova u srijedu. Nova linija predstavlja važan iskorak u povezivanju Hrvatske i Kine, te će pridonijeti daljnjem jačanju turističke razmjene, gospodarske suradnje i trgovinskih odnosa, kao i izravnijem povezivanju građana na dviju zemalja, ističe se u priopćenju ministarstva. Zrakoplovića između gradova letjeti 3 puta tjedno, ponedjeljkom, srijedom i petkom, dodaju. Prema ministarstvu, hrvatski veleposlanik u Kini Dario Mihelin je prigodnom prijemu rekao da je riječ o važnom trenutku za Hrvatsku, te izrazio uvjerenje da će nova povezanost dodatno povećati interes kineskih turista.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano, unutrašnjosti Istre uz dnevni razvoj oblaka, vjetar slab do umjerenog jugozapadni i južni, najviša dnevna temperatura do 33, a trenutno smo u Požegi na 32 izmjerena stupnja.

0: jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Bijelo grožđe euro 69, likvi za suđe 1,35 litara 3,39, Ceba toaletni papir deluks 10 rola 3,49 i Belesa vlažne maramice 72 komada euro 29.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
4: Dancing under midnight rain. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dobar vam dan, dragi ljudi, 15 je sati točno, idemo danas kroz ovu srijedu polako, ali sigurno, uz dobar ritam, dobru glazbu i dobro druženje, nakon Masima nam dolazi Luka i Refule.

15:15 nam je, a bio prognoza za sutra nam donosi pogoršavanje tijekom dana. Danju će posvuda biti vruće uz umjerenu opasnost od toplinskog vala u središnjim i istočnim dijelovima zemlje. Na krajnjem istoku zemlje osjet ugode može dosegnuti kategoriju iznimno vruće. Kroničnim srčanim i plućnim bolesnicima savjetujemo izbjegavanje napora, osobito u najtoplijem dijelu dana. Uz južinu kod meteoropata se može javiti i glavobolja, umor i razdražljivost. Savjetujemo prilagoditi aktivnosti hladnijem dijelu dana, provoditi mjere zaštite od vrućine, a pri boravku na otvorenom potrebno je koristiti zaštitu od UV zračenja. Idemo dalje uz Damira Keđu.

0: Laptov se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama!
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Obilježen Nacionalni dan mirotvorstva. Završeni radovi na vodovodnoj mreži u Mitrovcu. Poznati parovi drugog kola županijskog nogometnog kupa.
2: Pregled dana.
1: 15.30 je, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Prošlo je 35 godina od dana kada je na neprijateljskoj barikadi u Kukunjevcu nasilno prekinut put doktora Ivana Šretera, tadašnjeg ravnatelja Lipičke bolnice, čovjeka čija su blagost, domoljublje i težnja prema miru ostavili neizbrisiv trag u hrvatskoj povijesti. Jučer je dostojanstvenim komemorativnim programom na području Kukunjevca i Pakraca obilježen je Nacionalni dan mirotvorstva, čime je odana duboka zahvalnost ovom istaknutom humanistu, ali i svim braniteljima koji su dali život ili se još uvijek vode kao nestali u domovinskom ratu. Počast su odala izaslanstva gradova Lipika i Pakraca predvođena gradonačelnicima Vinkom Kasanom i Tomislavom Novincem, Požeško-slavonskom županicom Antonijom Jozić, saborska zastupnica Ana Marija Blažević te predstavnici vojske i policije. Edukativni dio obilježavanja održan je u Spahijskom podrumu. Povjesničar Natko Martinčić Jerčić iz Hrvatskog memorijalnog dokumentacijskog centra domovinskog rata održao je predavanje pod nazivom Zapadna Slavonija u domovinskom ratu i okolnosti otmice doktora Ivana Šretera. Kroz stručni prikaz iznesene su okolnosti oružane agresije na ovom području uz detaljan osvrt na same događaje koji su prethodili nestanku ovog istaknutog liječnika. Duhovni dio komemoracije održan je u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Pakracu. Gradonačelnik grada Kutjeva Josip Budimir obišao je radove na izgradnji vodovodne mreže u Mitrovcu. Zajedno s predstavnicima Tekije i izvođačem radova tvrtkom Niskogradnja Marjanović, radovi na postavljanju vodovodne mreže u sklopu završne faze projekta su završeni, a preostaje još sanacija oštećenih dijelova prometnice, odnosno postavljanje asfalta na područjima na kojima se izvodilo. Izgradnjom vodovodne mreže stanovnicima Mitrovca osigurava se mogućnost priključenja na javnu vodoopskrbnu mrežu, čime će se omogućiti kvalitetnija i sigurnija opskrba pitkom vodom za oko 70 novih korisnika. Ukupna vrijednost svih faza projekta iznosi 419.000 eura, a radovi se dijelom financiraju iz redovnog programa Hrvatskih voda uz sufinanciranje grada Kutjeva. Obilaskom radova gradonačelnik Budimir još je jednom istaknuo važnost ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području cijelog grada Kutjeva, uključujući i manja naselja. Gradski muzej Požega najavio je za danas otvorenje izložbe slika Trag u svjetlosti akademskog slikara Zdravka Ćosića. Izložba se organizira u povodu 20. obljetnice smrti ovoga istaknutog hrvatskog umjetnika, te javnosti donosi odabrana djela iz bogate zbirke prka i fundusa Gradskog muzeja Požega. Posebnost ovogodišnjeg postava jest izloženo akvarelno djelo Vrbe iz 1976. godine iz privatne zbirke Ksenije Abramović, utemeljiteljice i direktorice Laudato TV-a. Zdravko Ćosić s umjetničkim krugovima poznat kao i Kobaški usamljenik, ostavio je duboki neizbrisiv trag u hrvatskom pejzažnom slikarstvu. Uz pejzaže Ćosić je bio izniman portretist te posvećena duhovno usmjerena umjetnička duša koja je stvorila brojna djela religioznog karaktera. Izložba će biti otvorena danas u 19 sati. Sutra će hodočasnici i pješaci iz župa katedralnog, posavskog i zapadnoslavonskog arhidžakonata krenuti na hodočašće u Voćin. U crkvi Svetog Lovre u Požegi u 14 sati primit će blagoslov te nastaviti hod prema Stržemanu, gdje će sudjelovati na euharistijskom blagoslovu prigodom završetka dana godišnjeg župnog klanjanja. Sutradan u petak u 5 sati nastavljaju hod prema Voćinu zajedno s drugim hodočasnicima koji će im se pridružiti. U petak se u svim župama Požeške biskupije slavi blagdan Gospe Voćinske, a središnje hodočasničko euharistijsko slavlje u 18.30 sati predvodi Požeški biskup Ivo Martinović, nakon kojeg će uslijediti procesija s likom Gospe Voćinske. Grad Kutjevo je u programu kulturnog ljeta u Kutjevu uvrstio još jedan piknik. Svi oni koji su zbog godišnjih odmora propustili prvi piknik u srpnju, ove godine imaju priliku doći na drugi, koji će se održati u petak 28. kolovoza od 20 sati u parku ispred uprave Kutjeva DD. Prijave traju do 26. kolovoza na e-mail adresu matea.bilic@kutjevo.hr. Osim Stjepana Laha i Alena Kovačevića, ovog će puta svojim glasom piknik uveličati i Bruna Oberan Bošković. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih raspisalo je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvan institucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2026-2027. Temeljni ciljevi natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će promicati jednakopravnost, socijalnu uključenost te očuvanje nacionalnog i lokalnog identiteta, pridonijeti razvoju demokratskih načela i aktivnog građanstva, povećati znanje o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu, unaprijediti životne vještine djece i mladih, poticati kreativnost, stvaralaštvo i poduzetničke vještine, te zdrave stilove života u djece i mladih, kao i razviti vještine i kompetencije u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Udruga može prijaviti jedan projekt u jednom od triju osnovnih područja aktivnosti, promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnog i lokalnog identiteta, unapređenje kvalitete života djece i mladih te poticanje razvoja kompetencija i prirodoslovno-matematičkom području. Projekt se provodi u školskoj godini 2026-2027, a može trajati najdulje do 31. kolovoza 2027. godine. Planirana vrijednost natječaja je 1,8 milijuna eura. Prijava projekata u partnerstvu obavezna je s najmanje jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u jedinici lokalne i područne samouprave u kojoj se projekt provodi. Rok za prijavu na natječaj je petak 21. kolovoza. Krajem kolovoza Pleternica otvara svoja vrata hodočasnicima. U danima od 23. do 31. kolovoza uz molitvu i duhovni program Devetnice Gospi od suza, Pleternica postaje mjesto susreta ljudi iz različitih krajeva Hrvatske i inozemstva. Vrijeme prije misnog slavlja predviđeno je za duhovni program s molitvom Svete Krunice, koja započinje u 18 sati, ispovjed hodočasnika ili osobnu molitvu. Sveta misa započinje u 19 sati, a ovogodišnju devetnicu predvodit će fra Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačko-Franjevačke provincije. Vrhunac devetnice bit će 31. kolovoza na blagdan Gospe od suza, kad će središnje euharistijsko slavlje predvoditi požeški biskup Ivo Martinović. Pri završetku svete mise uslijedit će euharistijska procesija sa službom svjetla uz tisuće upaljenih svjetla.

0: Isusa i zajedništvo vjernika s Marijom. Ovogodišnji program donosi nekoliko posebnih sadržaja. Prvog dana, 23. kolovoza, u svetištu na temeljima Stare crkve održit će se koncert duhovne glazbe na kojem će nastupiti glazbeni sastav Akordis. U subotu, 29. kolovoza, bit će posebno obilježena 70. obljetnica djelovanja časnih sestara Kćeri Božje ljubavi u Pleternici, koje će predvoditi pobožnost i klanjanje pred presvetim, čime će se zahvaliti za 7 desetljeća njihova djelovanja i prisutnosti u životu u Pleterničke zajednice. Uz program u svetištu za hodočasnike i posjetitelje pripremljeni su i dodatni sadržaji. Tako će se 29. kolovoza na Trgu Bečarca održati koncert duhovne glazbe Zbora mladih Aeternum iz Županje. U Hrvatskoj knjižnici i čitaonici Pleternica posjetitelji mogu razgledati izložbu Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu autora Marijana Jakubine, dok će 31. kolovoza od 15 do 17 sati hodočasnici i svi zainteresirani imati priliku u knjižnici pogledati film Gospin grad. Kao i svake godine, za sve koji ne mogu doći, omogućen je prijenos uživo preko Laudato TV-a i Facebook kanala. Što se događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
1: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjim hrvatskim državljanom s područja Požege, kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo neisplate plaće. Naime, on kao vlasnik trgovačkog društva s područja Požege tijekom 2026. zaposleniku nije isplatio plaće u ukupnom iznosu preko 1800 eura i sjedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Zatim smo na području Pleternice zabilježili dragovoljnu predaju lovačke puške i 38 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije do uništenja. Dogodio se požar na otvorenom prostoru u mjestu Vetovo, a jučer oko 19 sati i 40 minuta u mjestu Lakušija. U prometu je zatečen vozač starosti 33 godine koji je prije stjecanja prava na upravljanje i ne koristeći sigurnosni pojas, te pod utjecajem alkohola od 2,43 promila upravljao osobnim automobilom i on je smješten u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega sjedi prekršajni nalog. I što se tiče prometa, dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće u Pleternici u ulici Matije Gubca. Sport.
0: Posljednje dvije utakmice prvog kola županijskog nogometnog kupa na rasporedu su danas. Sastaju se Hrvatski dragovoljac, Brodski Drenovac i Hajduk Pakrac, te BSK Biskupci Lipik. Oba susreta započinju u 18 sati. Jučer su izvučeni parovi drugog kola kupa. Ždrijeb je odlučio da u nedjelju od 17.30 sati igraju županijski prvoligaši Požega i Kuzmica, te Dinamo Rajsavac i Slavonija Gradac. U srijedu 26. kolovoza derbi igraju međužupanijski ligaši Jakšić i Dinamo Vidovci. Papuk Velika čeka pobjednika susreta između BSK Biskupaca i Lipika, dok Kaptol igra protiv pobjednika para Hrvatski dragovoljac i Hajduk Pakrac.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vrijeme.
0: Požega trenutno mjeri 33 Celzijeva stupnja, sutra pretežno sunčano i vruće, ali i ne posve stabilno. Puhaće umjereno jugozapadni vjetar, dok će najniža jutarnja temperatura biti između 17 i 22 Celzijeva stupnja, a najviša dnevna između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. Pojačan je promet na glavnim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti. Vozače se pozivaju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valis Aurea.

0: knjižari i papirnici, Slavonija Papir sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
1: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
0: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi, Del Milu, Target, Connect i drugih modela.
1: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
0: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Bilo nam je ovo Dua Lipa i Houdini, 16 sati i 16 minuta, a danas se obilježava Svjetski dan humanosti, dan posvećen svim humanitarnim radnicima i volonterima koji diljem svijeta pomažu ljudima pogođenima krizama i teškim životnim okolnostima. Ovaj dan je prilika da se podsjetimo na važnost humanitarnog rada, ali i na ljude koji svakodnevno nesebično pomažu drugima, često i u zahtjevnim i opasnim uvjetima. Posebno se ističe potreba za njihovom sigurnošću i zaštitom kako bi mogli nastaviti pružati pomoć onima kojima je najpotrebnija. A mi idemo dalje uz vatru i slatke suze, gorka ljubav.

0: Potambori. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Zemlja Plantela Ideal 50 litara, 5,99 eura. Plantela Gnojivo za orhideje 250 ml, 1,99 €. Vreća PP za žitarice sa i bez ruba 22 centa. Folija crna 4 metra 2,69 € po kilogramu. Sjeme engleskog ili talijanskog ljulja 1 kg 3,49 €. Obavljamo upise jednodnevnih pilića. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Birajte mudro, vaše KTC poljoljekarne.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

16 sati i 30 minuta, Požega na 33,5 Celzijeva stupnja. Slušali smo Borisa Novkovića, a idemo dalje uz BTS.

16:44, 34 Celzijeva stupnja mjerimo u Požegi, a mi idemo dalje uz Dajdo. Nakon reklama nam dolazi Marko Kutlić.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Bijelo grožđe, euro 69. Likvi za suđe, 1,35 litara, 3,39. Ceba, toaletni papir deluxe, 10 rola, 3,49. I Belesa, vlažne maramice, 72 komada, euro 29.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. Dobar vam dan, 17. sati, ja sam Verica Šalata. Prošlo je 35 godina od dana kada je na neprijateljskoj barikadi u Kukunjevcu nasilno prekinut put doktora Ivana Šretera, tadašnjeg ravnatelja Lipičke bolnice, čovjeka čija su blagost, domoljublje i težnja prema miru ostavili neizbrisiv trag u hrvatskoj povijesti. Jučer je dostojanstvenim komemorativnim programom na području Kukunjevca i Pakraca obilježen Nacionalni dan mirotvorstva, čime je odana duboka zahvalnost ovom istaknutom humanistu, ali i svim braniteljima koji su dali život ili se još uvijek vode kao nestali u domovinskom ratu. Počast su odala izaslanstva gradova Lipika i Pakraca predvođena gradonačelnicima Vinkom Kasanom i Tomislavom Novincem, Požeško-slavonska županica Antonija Jozić, saborska zastupnica Ana Marija Blažević te predstavnici vojske i policije. Edukativni dio obilježavanja održan je u Spahijskom podrumu. Povjesničar Natko Martinić Jerčić iz Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata održao je predavanje pod nazivom Zapadna Slavonija u Domovinskom ratu i okolnosti otmice doktora Ivana Šretera. Kroz stručni prikaz iznesene su okolnosti oružane agresije na ovom području, uz detaljan osvrt na same događaje koji su prethodili nestanku ovog istaknutog liječnika. Duhovni dio komemoracije održan je u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Pakracu. Gradonačelnik grada Kutjeva Josip Budimir obišao je radove na izgradnji vodovodne mreže u Mitrovcu. Zajedno s predstavnicima Tekije i izvođačem radova tvrtkom Niskogradnja Marijanović, radovi na postavljanju vodovodne mreže u sklopu završne faze projekta su završeni, a preostaje još sanacija oštećenih dijelova prometnice, odnosno postavljanje asfalta na područjima na kojima se izvodilo. Izgradnjom vodovodne mreže stanovnicima Mitrovca osigurava se mogućnost priključenja na javnu vodoopskrbnu mrežu, čime će se omogućiti kvalitetnija i sigurnija opskrba pitkom vodom za oko 70 novih korisnika. Ukupna vrijednost svih faza projekta iznosi 419 000 eura, a radovi se dijelom financiraju iz redovnog programa Hrvatskih voda uz sufinanciranje grada Kutjeva. Obilaskom radova gradonačelnik Budimir još je jednom istaknuo važnost ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području cijelog grada Kutjeva, uključujući i manja naselja. Gradski muzej Požega najavio je za danas otvorenje izložbe slika Tragu svjetlosti akademskog slikara Zdravka Ćosića. Izložba se organizira u povodu 20. obljetnice smrti ovog istaknutog hrvatskog umjetnika, te javnosti donosi odabrana djela iz bogate zbirke prka i fundusa Gradskog muzeja Požega. Posebnost ovogodišnjeg postava jest izloženo akvarelno djelo Vrbe iz 1976. godine iz privatne zbirke Ksenija Abramović, utemeljiteljice i direktorice Laudato TV-a. Zdravko Ćosić u umjetničkim krugovima, poznati kao kobaški usamljenik, ostavio je dubok i neizbrisiv trag u hrvatskom pejzažnom slikarstvu. Uz pejzaže Ćosić je bio izniman portretist te posvećena duhovno usmjerena umjetnička duša koja je stvorila brojna djela religioznog karaktera. Izložba će biti otvorena danas u 19 sati.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega trenutno mjeri 34 Celzijeva stupnja, sutra pretežno sunčano i vruće, ali i ne posve stabilno. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar, a najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 22 Celzijeva stupnja, a najviša dnevna temperatura između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.

Bio nam je ovo Oliver Dragojević, 17 sati, 17 minuta i 17 sekundi, zamislite to. Požega i dalje na 34 Celzijeva stupnja, nakon reklama nam pjeva Lady Gaga i Bruno Mars, zatim nam dolazi emisija o nadolazećoj manifestaciji u našoj Požegi, o Fišijadi je riječ, nakon toga nam pjeva Mario Huljev, pa ponovno reklame i onda Dalmatino. Eto, čujemo se u 18 sati kada nam dolaze vijesti iz Hrvatske i svijeta. Do tada slušamo Džibonija.

0: and love.
1: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Zadnja prilika za ljetne popuste. U Alesu je počelo finalno sezonsko sniženje. Iskoristite popuste na bazene do 25% i vrtni namještaj do čak 35%. Ne propustite priliku za velike uštede. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: Popustu F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.
1: Gosti nas uskoro očekuju i na jubilarnoj 30. Požeškoj fišijadi. Naši gosti su ovog jutra Zvonko Šimić iz turističke zajednice grada Požege, Zdenko Došen, član ocjenjivačke komisije, već dugogodišnji požeški fišijadi. Lijep pozdrav i dobrodošli u naš studio ovog jutra.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Evo na početku, dakle, Požega se i ove godine priprema za jednu od svojih tradicionalnih gastronomskih manifestacija. Pred nama je 30. jubilarna požeška fišijada koja će se održati u petak 4. rujna u gradskom parku kraj Orljave. Evo već 3 desetljeća okupljaju natjecatelje, ljubitelje fiša, posjetitelje. Uz samo natjecanje tu su naravno druženje i dobra atmosfera. Evo na početku ćemo sa Zvonkom. Zvonko, ove godine evo fišijada slavi veliki jubilej, 30. put. Što to za turističku zajednicu grada Požege znači imati manifestaciju koja već ima tako dugu tradiciju i svoje mjesto u kalendaru događanja ovdje u našem gradu?
2: 30 godina jedne manifestacije je zaista velika i lijepa tradicija. To nije više samo jedno događanje koje se održava svake godine, nego manifestacija koja je postala dio identiteta grada i nešto što ljudi prepoznaju i očekuju. Kroz svih tih 30 godina mijenjali su se ljudi, mijenjala se organizacija, mijenjali su se i programi. Ono najvažnije je ostalo isto, fiš, druženje, okupljanje ljudi u našem parku kraj Orljave. Posebno je važno što fišijada već godinama nije izdvojena samo kao jedna gastronomska manifestacija, nego je dio šire priče i festivalskog vremena u Požegi, odnosno Zlatnih žica Slavonije. Ona na neki način i otvara taj požeški rujanski festivalski period i ove

0: godina se održava u sklopu festivalskih dana, kada cijela Požega živi u znaku zlatnih žica Slavonije. To je zapravo lijep spoj onoga po čemu je Požega prepoznatljiva: gastronomija, tradicija, glazba, tambura i druženje. Fišijada je događanje koje tijekom dana okuplja ljude u parku kraj Orljave, a cijeli se taj festivalski ugođaj potom nastavlja kroz program Zlatnih žica Slavonije. I mislim da upravo u tome leži dio njene vrijednosti. Ona nije samo natjecanje u tome tko će skuhati najbolji fiš, nego je ostala dio jedne puno šire požeške priče koja se iz godine u godinu gradi oko početka rujna.
1: A Zvonko, onda možemo evo reći da je fišijada na neki način, kao što sam spomenuo, gastronomski uvod u Zlatne žice Slavonije. Slavonija uvijek mora biti gastronomija, evo fišijada jedna od tih.
0: Upravo tako, kad kažemo Zlatne žice Slavonije, većina ljudi odmah pomisli na tamburu i glazbeni festival, ali taj festival zapravo ima puno širi sadržaj i povezan je s našom tradicijom i načinom života. Fišijada je jedan od tih sadržaja koji ljudima omogućuje da taj festivalski vikend dožive i kroz gastronomiju i druženje. Posebno lijepo što se sve događa upravo u parku kraj Orljave, gdje se natjecatelji okuplja oko svojih kotlića i širi se miriš fiša, ljudi se druže i cijela atmosfera postaje vrlo opuštena. To je ono što ne možete prenijeti samo kroz najavu, to treba doživjeti uživo.
1: Zvonko, evo kad govorimo o ovogodišnjem 30. jubilarnom izdanju, što ste pripremili i što posjetitelje očekuje tog 4. rujna u parku kraj Orljave?
0: U središtu je naravno natjecanje u kuhanju fiša, ali fišijade je puno više od samog natjecanja. To je događaj na otvorenom, uzdružen atmosferu koju ljudi već dobro poznaju. Želja nam je da ljudi dođu, provedu nekoliko sati u parku, pogledaju kako natjecatelji kuhaju, probaju fiš i jednostavno uživaju u događanju. Uz nastup tamburaškog sastava Ravnica i Željka Lončarevića Žeća, posjetitelje očekuju bogata gastronomska ponuda.
1: Odlično, evo Žec nam stiže također onda na fišijadu. Prijave su otvorene, mi smo to već evo komunicirali u našem programu. Što sve dobiva onaj ko će se od naših slušatelja prijaviti, ako već nije, i što sam mora osigurati?
0: Pa sudjelovanje na našoj fišijadi je besplatno, nema nikakve kotizacije, nego samo dobra volja da se prijavi. Svakom natjecatelju se osigura 3 kg ribe, znači drva za potpalu, vreća za otpad, pregače i majice za natjecatelje, te vodu za kuhanje fiša. Natjecatelji moraju osigurati kotlić, začine i ostale sastojke, svoju radnu površinu i dobro društvo također. Dakle, želimo ljudima maksimalno olakšati sudjelovanje i omogućiti im da se koncentriraju na ono najvažnije, kuhanje fiša.
1: Dobro, što se tiče fišijade, ona već godinama ima jedan poseban, vrlo zanimljiv sadržaj koji je vezan uz njezinu tradiciju, a to je hvatanje šarana u spomen na Marinka. Evo, možeš li malo približiti tu priču, kako je nastala tradicija, što ona danas znači u sklopu fišijade?
0: Pa hvatanje šarana u našem malom jezercu, posebno uređenom, jedan je od onih sadržaja koji fišijadu daju posebnu priču i karakter. To nije samo atrakcija za posjetitelje, nego i način da se sačuva uspomena na našeg Marinka i da se njegovo ime i ono što je napravio za ovu manifestaciju i dalje pamti. S vremenom je to postao jedan od simpatičnih iščekivanih dijelova fišijade. Ljudi vole vidjeti što će se dogoditi, tko će imati sreće, a posebno je zanimljivo što je sve dosta nepredvidivo. Ne znate unaprijed ko će uspjeti uhvatiti šarana. Na taj način imamo spoj tradicije, zabave, natjecateljskog duha i sjećanja čovjeka koji je ostavio svoj trag u ovoj priči. I upravo je ono što želimo sačuvati, da fišijada ne bude samo događanje na koje se ponavlja svake godine, nego da ima svoje priče, ljude i tradiciju koja se prenosi dalje.
1: A koliko je teško, evo Zvonko, organizirati jednu ovakvu manifestaciju ljudima koji dođu kao posjetitelji? Nekako sve izgleda vrlo jednostavno, dođeš u park, kotlići već kuhaju, sve je spremno, zapravo tako i treba biti za one koji dođu. No, što se zapravo evo događa u pozadini?
0: I za nekoliko sati manifestacije zapravo stoje dosta organizacije, od prijava natjecatelja, osiguravanje ribe za natjecatelje, drva, organizacija prostora, infrastrukture, da same koordinacije na dan događanja. Cilj je da posjetitelj sve to zapravo ni ne primijeti, nego da vidi ono što treba, dobro organiziranu manifestaciju i dobru atmosferu. Tu su naravno i naši pokrovitelji i sponzori. Bez njih ne bi mogli sve uspješno obaviti. Grad Požega, tvrtka Bjelin, Zagrebačka pivovara, Pevex, Kruna, Ales, Kutjevo DD, ali i naši vrlo važni partneri na terenu, Komunalac, Požega, Tekija i javna vatrogasna postrojba, koji svojim angažmanom uveliko doprinose da sve protekne sigurno, uredno i bez ikakvih poteškoća.

0: Kad natjecatelj evo završe s kuhanjem, dolazi nam onaj dio zbog kojeg će neki biti jako zadovoljni, neki možda malo manje, a to je ocjenjivanje. To je uvijek izazovno za stručni sud, ocjenjivačku komisiju. Zdenko Došen je član te komisije, nezahvalne ponekad, pa ćemo sad malo zaviriti za kulisa tog dijela. Gospodine Došen, evo kako zapravo izgleda posao vas kao člana komisije? Što sve gledate kad pred vas dođe uzorak fiša?
1: Pa to je vrlo zanimljiv dio natjecanja. Naime, moramo jako paziti kod ocjenjivanja. Cilj ovog cijelog zbivanja je druženje. Međutim, neki to, ja bih rekao, shvaćaju i ozbiljnije i drugačije. Dakle, svako ko je došao, došao je s ciljem da osvoji nekakvu nagradu. Tako da posao komisije je vrlo zahtjevan. Mi kad dobijemo uzorak ocjenjujemo gustoću, boju, okus i opći dojam fiša. Znači on nakon određenog vremena kad stane ne smije taložiti. Mora biti postojan, mora biti kompaktan. Ocjenjujemo izgled potkovice, znači određeno vrijeme kuhanja da se ta potkovica ne raspadne. Zato je u komisiji nas troje, pa onda bodujemo od 1 do 10 svaki ovaj element i na kraju zbrajamo bodove, ispričavam se, da bi došli do zaključka čiji je fiš najbolji.
0: Može li taj dobar fiš biti dobar ako je primjerice jako ljut ili ljutina sama po sebi nije nikakav kriterij kvalitete po vama?
1: Ne, nije nikakva kvaliteta ljutina. Ja bih rekao iz svog ugla gledano da je to potez očajnika. Kad ne uspijem izbalansirati okusa, onda ću ga zaljutit pa sam time sve neutralizirao. Dakle, ljutina mora postojati. Svako jelo ima svoje specifičnosti, pa i fiš paprikaš. I on mora imati blagu ljutinu koja izaziva potrebu za jelom. Dakle, izaziva tek. Ali ne da zasiti i da neutralizira sve receptore okusa. Dakle, ti okusi moraju biti izbalansirani, skladni, ljutina mora postojati, određena.
0: Koliko se zapravo razlikuju ti recepti natjecatelja? Imate li ono situaciju da jedan kuha potpuno drugčije od drugog, oba fiša mogu biti na kraju odlična?
1: Da, imamo tih iskustava, naime ja sam evo već dugi niz godina tu prisutan u tom događanju, ovisno iz koje regije dolaze. Ako su to dole iz Posavine, iz Baranje, to su potpuno različiti recepti prigotovljavanja tih fiš paprikaša, samim tim i okusi su različiti. Dakle, nema tu neke tradicionalne recepture. Najvažnije kod fiša je da je temeljac dobar, da on bude postojan, a onda okusima se igra. Sad svaki natjecatelj ima svoje začine. Paprika je vrlo bitna. Koliko će kakve paprike ko staviti, to mi na kraju ocijenimo. Nadam se, realno i objektivno.
0: Da, a sad evo jedno baš malo nezgodnije pitanje. Koliko može član komisije uopće nakon nekoliko uzoraka, pogotovo kad naleti jedan taj jako ljuti, objektivno procijeniti dalje fiš? Koliko je teško razlikovati baš te nijanse kad probate više desetaka kotlića?
1: E, nakon tog jednog ljutog bude teško. onda malo moramo se osvježiti, malo kruha uzmemo u usta, vodom isperemo, jabuka je jako dobra da malo se osvježe okus i idemo dalje. A mi, kažem, imamo iskustava pa onda se nosimo, ja mislim, kvalitetno s tim. A naravno, uvijek nakon ocjenjivanja bude nezadovoljnih, što je normalno.
0: Naravno, na 50-ak uzoraka koliko je znalo biti sigurno da uvijek ima oni koji su smatrali da je njihov bolji i to je doista evo nešto što i daje svoju draž uvijek natjecanjima. Zvonko, prošle godine imali smo čak 70 prijavljenih natjecatelja iz 4 županije. Koliko vam je važno da fišijada privuče ljude izvan Požege, dakle da to bude turistički događaj, ono ne samo lokalni, već ono da poprimi nekakve šire razmjere?
2: Naravno da je to važno. Ljudi dolaze iz drugih gradova i županija. To znači da manifestacija ima širi značaj i da je prepoznata izvan lokalne sredine. To je dobro i za samu fišijadu, ali i za promociju Požege.
0: Evo i za vas, Zdenko, dakle iz perspektive komisije, je li ima neke razlike između natjecatelja koje dolaze iz različitih krajeva, iz drugih županija, tamo recimo iz blizu Drave ili kod Save, kuhali se različito ili iz Baranje nego ovdje kod nas u Zlatnoj dolini?
1: Da, različito je, potpuno je različito. Posavina, ovaj dio naš Slavonije i Baranja su potpuno različiti fiševi, različiti načini prigotovljavanja, različite vrste ribe upotrebljavaju, jer naglasak je na fišu da je tu šaran. Međutim, u temeljac je dobro staviti više vrsta ribe i oni to upravo koriste da on bude, da dobije jednu kompaktnost, jednu cjelinu tog okusa.
0: Kad bismo morali objasniti nekome tko nije iz Slavonije zašto je fiš toliko važan dio naše gastronomske tradicije, evo što bi mu rekli Zvonko?
2: Fiš je dio slavonske gastronomske tradicije, a mislim da je njegova posebnost u tome što nije samo jelo. Kuhanje fiša tradicionalno je povezano s druženjem, okupljanjem ljudi i zajednički provedenim vremenom. Upravo za takve manifestacije imaju smisla. Čuvaju gastronomsku tradiciju, ali istovremeno predstavljaju novim generacijama.
0: Za kraj ovo još Zvonko, još jednom možda poziv svima koji razmišljaju o prijavi, do kada se mogu prijaviti, što biste im poručili, neka dokažu ako govore da je njihov fiš dobar, evo čekamo ih da vidimo je li doista tako i šta će gospodin Zdenko na to reći.
2: Možemo reći da su prijave već u tijeku, imamo dosta već prijavljeni, mogu se prijaviti do 28. kolovoza. Pozivamo sve ljubitelje fiša, iskusne kuhare, ali i one koji se možda želi prvi puta okušati u natjecanju, da nam se pridruže. Sudjelovanje je besplatno, samo treba dobra volja i upornost. Nagrada će biti zajamčena.
0: Moj prvi pokušaj je bio da sam umjesto soli stavio šećera, dakle ko u crtiću, pa onda kasnije. Sve je bilo dobro, sam i to bio problem na kraju. Ali evo, jednog dana ću se, siguran sam, okušat se kad još koji puta bude onako ispao dobar, jer papriku imam malo bolju, neku kišu, ono, znaš, koja često se može vidjeti, one vrećice na upravo na natjecanjima. Evo, za kraj i vas, gospodin Došin, imate vi kao član komisije jednu poruku za natjecatelje, što bi savjetovali prije nego što potpale vatru? Temeljac za pripreme.
1: Dobar temeljac i dobru volju. Mm-hmm. I neka se ugodno osjećaju, jer cilj upravo tog zbivanja, tog događaja je da se ljudi udruže i ugodno osjećaju. Iz godine u godinu se okupi jako velik broj ljudi u parku, što mi je posebno drago, naravno vjerujem i organizatorima, da se ljudi ugodno osjećaju u Požegi. Jer što ja uvijek kažem, u Požegu se ne dolazi slučajno, u Požegu se ide ciljano.
0: Tako je, dakle, to je dobra izreka. Dakle, ne može doći slučajno nikako, jer je van svakog puta ovog
1: ozbiljna. Geografski smo tu gdje jesmo i onda se moramo potruditi tim ljudima nešto ponuditi. A evo, iz osobnih iskustava znam da Slavonija i da Požega ima šta ponuditi, da su ljudi zadovoljni kad dođu u Požegu, samo ih trebamo pozvati, ugostiti i sve će biti dobro.
0: Slažem se, gospodo, hvala vam lijepa na gostovanju. Dakle, 30. Požeška fišijada održava se u petak 4. rujna u Gradskom parku kraj Orljave. Svi koji se žele okušati u kuhanju fiša, čuli ste od Zvonka, mogu se prijaviti do 28. kolovoza, to je sljedeći tjedan, petak. I hvala vam na razgovoru. Dakle, naši sugovornici bili su Zvonko Šimić iz Turističke zajednice grada Požege i Zdenko Došen, član ocjenjivačke komisije ovogodišnje jubilarne 30. Požeške fišijade.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: za nove okuse u Vinkomiru. Slavonska kuća Vinkomir predstavlja novi ljetni jelovnik. Pažljivo osmišljen spoj slavonske tradicije, sezonskih namirnica i suvremene gastronomije. Od prepoznatljivih mesnih i ribljih specijaliteta do novih deserata. Svaki slijed prati bogata vinska karta Kutjevo. Otkrite novi jelovnik slavonske kuće Vinkomir i doživite ljeto uz pogled na vinograde. Znate li da sportski centar Zlatnog Luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog Luga. Doživi, odmori, okusi.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098 212 535 ili 034 275 280, osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. 18. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Saborski zastupnik Mosta i član Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Marin Miletić zatražio je danas od predsjednice tog odbora Dušice Radojčić da na sjednicu u četvrtak pozove predstavnike svih građanskih inicijativa s područja Like i Gospića. Kopnene i zračne snage Hrvatske vojske pridružile su se gašenju požara na području Dinare, Suvog vrha u Šibensko-kninskoj županiji, gdje vatrogascima na terenu pomaže protupožarni vod Oružanih snaga Republike Hrvatske uz potporu protupožarnog aviona, izvijestili su danas iz Ministarstva obrane. U Bolu na Braču od 21. do 23. kolovoza održat će se 10. izdanje pjesničkog festivala Odvalimo se poezijom, koji okuplja pjesnike različitih generacija i poetika iz cijele Hrvatske, te donosi razgovore, pjesnička čitanja, radionice i glazbeno-poetske programe, najavili su organizatori. Diljem Srbije vatrogasci se bore s desecima požara koji traju već danima. Tijekom gašenja jedna je osoba poginula, a više ih je ozlijeđeno, dok meteorolozi od danas najavljuju novi toplinski val koji će biti praćeni vjetrom. Vjetar će uvelike odmoći vatrogascima i lokalnim službama na najkritičnijim točkama u rezervatu prirode Deliblatska peščara, a vatru je tijekom noći rasplamsao i na stolovima kod Kraljeva, gdje je aktivno više požarišta. Na dijelu teritorija općine Kladovo proglašena je izvanredna situacija jer požari ugrožavaju nekoliko sela na površini od oko 13 četvornih kilometara. Uslijed novog toplinskog vala uz južni i jugozapadni vjetar, meteorološki uvjeti za gašenje požara značajno će se pogoršati, upozorio je danas Republički hidrometeorološki zavod. Vjetar će u četvrtak biti pojačan u Košavskom području, u Banatu i na planinama, a od subote u ostalim dijelovima Srbije. Japan je danas ocijenio američke sankcije protiv predsjednice Međunarodnog kaznenog suda Tomoko Akane vrlo žalosnim u sklopu napada na instituciju koju Washington optužuje za politizaciju. Ove sankcije koje su Sjedinjene Države najavile prethodni dan odnose se i na sadašnjeg zamjenika tužitelja ICC-a. Sucima je zabranjen ulaz u zemlju i blokirane su im sve transakcije nekretninama, kao i financijske transakcije u najvećem svjetskom gospodarstvu. Tokio, glavni financijski donator ICC-a i blizak saveznik Sjedinjenih Američkih Država, osudio je te mjere u izjavi koju su danas objavili. Japan je dosljedno podržavao ICC u njegovim naporima da procesuira i kazni najteže zločine koji zabranjuju međunarodnu zajednicu i u naporima da održi vladavinu prava. Kaže se u objavi, Njemačka je izvijestila da je od ključnog značaja braniti i štititi ICC kao neovisnu instituciju. Također, nizozemski ministar vanjskih poslova izrazio je žaljenje zbog odluke SAD-a, tvrdeći da sudovi moraju moći slobodno ispunjavati svoje zadaće.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega trenutno mjeri 35,5 Celzijevih stupnjeva, sutra pretežno sunčano i vruće, ali i ne posve stabilno. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar, a najniža jutarnja temperatura između 17 i 22 Celzijeva stupnja, dok će najviša dnevna temperatura zraka biti od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.

18 sati i 16 minuta i donosim vam jedan kratki oglas. Naime, tvrtka Crowdhacker DOO traži berače grožđa na području Kutjeva. Informacije možete dobiti na broj telefona 099-213-2867 ili na 095-354-9067. Mi idemo dalje uz Keđu i Žažu. Nakon reklama nam pjeva Sombr i Giboni.

0: Kaptol se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

18 sati i 29 minuta nam je. U 19 sati otvorenje izložbe u Gradskom muzeju Požega, a i ne zaboravite, ako želite na piknik, trebate se prijaviti, a prijave su otvorene do 26. kolovoza. Mi idemo dalje do punog sata i vijesti.

18 sati i 45 minuta nam je i stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Sutra smo zajedno od 11 sati, želim vam ugodan ostatak današnjeg dana, to jest naše srijede. Sutra je četvrtak, a brzo nam onda dolazi vikend, tako da evo, polako idemo prema vikendu.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku?
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti.
2: Dobro vam večer, 19. sati i ja sam Verica Šalata. Sutra će hodočasnici pješaci i župa katedralnog posavskog i zapadnoslavonskog arhidžakonata krenuti na hodočašće u Voćin. U crkvi Svetog Lovre u Požegi u 14 sati primit će blagoslov te nastaviti hod prema Stražemanu, gdje će sudjelovati na euharistijskom blagoslovu prigodom završetka dana godišnjeg župnog klanjanja. Sutradan u petak u 5 sati nastavljaju hod prema Voćinu, zajedno s drugim hodočasnicima koji će im se pridružiti. U petak se u svim župama Požeške biskupije slavi blagdan Gospe Voćinske, a središnje hodočasničko euharistijsko slavlje u 18 sati i 30 minuta predvodit će Požeški biskup Ivo Martinović, nakon kojeg će uslijediti procesija slikom Gospe Voćinske. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih raspisalo je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvan institucionalnog odgoja i obrazovanja mladih i djece u školskoj godini 2026. i 2027. Temeljni ciljevi natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će promicati jednakopravnost, socijalnu uključenost te očuvanju nacionalnog i lokalnog identiteta, pridonijeti razvoju demokratskih načela i aktivnog građanstva, povećati znanje o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu, unaprijediti životne vještine djece i mladih, poticati kreativnost, stvaralaštvo i poduzetničke vještine te zdrave stilove života u djece i mladih, kao i razviti vještine i kompetencije u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Udruga može prijaviti jedan projekt u jednom od triju osnovnih područja aktivnosti: promicanje socijalne uključenosti te očuvanje nacionalnog i lokalnog identiteta, unapređenje kvalitete života djece i mladih te poticanje razvoja kompetencija u prirodoslovno-matematičkom području. Projekt se provodi u školskoj godini 2026. i 2027. a može trajati najdulje do 31. kolovoza 2027. godine. Planirana vrijednost natječaja je 1,8 milijuna eura. Prijava projekata u partnerstvu obavezna je s najmanje jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u jedinici lokalne i područne samouprave u kojoj se projekt provodi. Rok za prijavu na natječaj je petak 21. kolovoza. Posljednje dvije utakmice prvog kola županijskog nogometnog kupa na rasporedu su danas bile. Sastali su se Hrvatski Dragovoljac, Brodski Drenovac i Hajduk Pakrac te BSK Biškupci i Lipik. Oba susreta započela su u 18 sati, dok su jučer izvučeni parovi drugog kola kupa. Ždrijeb je odlučio da u nedjelju od 17 sati 30 minuta igraju županijski i prvoligaš Požega i Kuzmica te Dinamo Rajsavac i Slaven Gradac. U srijedu 26. kolovoza derbi igraju međužupanijski ligaši Jakšići, Dinamo Vidovci, Papuk Velika čeka pobjednika susreta između BSK Biškupaca i Lipika, dok Kaptol igra protiv pobjednika od parova Hrvatskog Dragovoljca ili Hajduk Pakrac.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
2: Požega trenutno na 34 Celzijeva stupnja, sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar, najniža jutarnja temperatura od 17 do 22 Celzijeva stupnja, a najviša dnevna temperatura zraka između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.

7 je sati, dobro jutro svima koji su već na nogama, onima koji tek možda otvaraju oči, vama koji putujete polako na posao, vama koji možda pripremate doručak, kuhate prvu jutarnju kavu i svima koji su ovo jutro jednostavno odlučili započeti uz nas. Srijeda je 19. kolovoza, ljeto je u svom punom sjaju, imali smo jednu prekrasnu noć za spavanje sa malo nižom temperaturom, a pred nama još jedan novi dan. Trenutačno je 18,5 Celzijevi stupnjeva, jutro je ugodno, mirno i svježe, pa evo ako možete, svakako bi bilo dobro da odradite i onu jutarnju šetnju, bit će vam ugodno, vjerujte, jer sunce će danas brzo pokazati i to vrlo brzo svoju snagu. Očekuje nas, kako najavljuju meteorolozi, pretežno sunčan i vruć dan uz najviše temperature od 29 do 33 stupnja. U središnjim i istočnim krajevima prije podne će biti mjestimice nešto više oblaka, dok će poslije podne unutrašnjosti Istre razvijati se dnevna na oblaka, ako idete put Istre će isto da znate. No, prije nego što nam sasvim dan ubrza, ostanimo još malo onako zajedno u polaganijem ritmu, uz dobru glazbu, lijepe priče, male trenutke koje jutro mogu učiniti baš posebnim. Možda baš danas nekome uljepšamo dan jednom pjesmom, jednom lijepom riječi ili jednostavno dobrim raspoloženjem. Ja sam Marijana i uz vas sam u ovom prvom jutarnjem satu. Evo, posjetimo 18,5 stupnjeva i upravo smo otvorili vrata još jednom ljetnom jutru, ovoga puta uz Supermana i Sonke Larsa.

Dobro vam jutro. 7:15, evo ponovno smo zajedno. Ovoga puta kakav će nam danas biti dan kada je riječ o zdravlju i raspoloženju, evo možda dobijemo odgovor iz bioprognoze. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, pa bi mnogi od nas jutro mogli evo dočekati odmorni, dobro raspoloženi i s dobrom koncentracijom. Ugodnije jutarnje temperature u unutrašnjosti posebno će odgovarati meteoropatima. Kako dan bude odmicao i temperature rasle, osjetljiviji bi mogli osjetiti ipak umor i manjak energije, zato nemojte pretjerivati bez izlaganja onoj najvećoj vrućini. Pijte dovoljno tekućine, pronađite hladovinu kad god možete i nemojte zaboraviti, ljetno sunce traži i dobru zaštitu od UV zračenja, bez obzira što nam je kao nekakav visoki datum 19. kolovoza. Ukratko, jutro nam donosi dobre biometeorološke vijesti, a ostatak dana traži malo više pažnje i osluškivanja vlastitog organizma. Bez obzira na vrijeme, Elektra Požega imat će radove, pa evo čisto da vas obavijestimo na vrijeme da znate tko će ostati bez struje, i to vrlo skoro, od 7:30 do 13 sati ostaju bez struje cijela naselja, Doljanci, Gornji Vrhovci, Kantrovci i Poljanska. Dakle, danas od 7:30 do 13 sati. Stiže nam i parni valjak, Otkud ti pravo, pjesma uz koju se razbuđujemo. Dobro jutro.

0: samo 99 centi. Trosolni toaletni papir 20 komada 4,99 €. Pšenično glatko brašno 5 kg 2,75 €. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Vjenčanje na otvorenom, najljepši poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i do kraja kolovoza časti super rođendanskim popustima i akcijskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,39 € za kilogram, teleći vrat s kosti 6,69 € za kilogram, vajda pljeskavica punjena šunkom i sirom 400 grama 2,99 €, krajinska kobasica 5,89 € za kilogram, podravka ajvar, blagi ili ljuti 350 grama 79 centi i jamnica mineralna voda six pack 6 puta litre i pol, 5,39 €. Rođendanske super akcijske cijene vrijede od 17. do 30. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market mesnici Pakrac. Andrije Hebranga, 22.
1: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 35.

slušamo Dinu Dvornika, Ela E naziv je pjesme. 7:29, 7:30, pravo vrijeme da vas informiramo i kakvo je stanje u prometovanju. Pa evo, doznajemo to iz Hrvatskog autokluba. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama. Upozoravamo, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti Bregana Lipovac povremeno su zastoji u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera. Do 1. rujna zbog sanacije odvodnje na dionici čvor Popovača Kutina u smjeru Lipovca od 90. do 94. kilometra promet se odvija po dva sužena prometna traka uz povećanu gustoću i to osobito petkom. Jadranska magistrala na pojedinim dionicama vozi se uz privremenu prometnu signalizaciju također zbog radova. Kamo god da putujete, neka vam je sigurno i sretno uz radio Valisa Urea.

0: 7 je sat i 44 minute, idemo i ovoga jutra provjeriti što se događalo tijekom protekla 24 sata. O događanjima reći će nam glasnogovornica Policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, dobro vam jutra.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteka 24 sata bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjim hrvatskim državljanom s područja Požege, kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo neisplate plaće. Naime, on kao vlasnik trgovačkog društva s područja Požege tijekom 2026. zaposleniku nije isplatio plaće u ukupnom iznosu preko 1800 eura i slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Zatim smo na području Pleternice zabilježili dragovoljnu predaju lovačke puške i 38 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije do uništenja. Dogodio se požar na otvorenom prostoru mjesto Vetovo, a jučer oko 19 sati i 40 minuta u mjestu Lakušija u prometu je zatečen vozač starosti 33 godine koji je prije stjecanja prava na upravljanje i ne koristeći sigurnosni pojas te pod utjecajem alkohola od 2,43 promila upravljao osobnim automobilom i on je smješten u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega sjedi prekršajni nalog. I što se tiče prometa, dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće u Pleternici u ulici Matije Gupca. Evo toliko za danas i ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo Nikolina, mi nastavljamo dalje, s vama smo i dalje uz najbolje glazbene minute i to sve do 8 sati kada donosimo i prve vijesti ovoga jutra.

0: Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 100 litara, 124,99 €. Škare za berbu, 1,39 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99. Kristalna soda, 1 kg, 2,50 €. Velik izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava, lamot za preradu grožđa, posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Vaše KTC poljoljekarne.
2: Marketing radija Valisa Urea.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadrale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati, žele vam dobro jutro. Treću godinu za redom Požeško-slavonska županija ugostila je učenike iz Subotice, nastavljajući suradnju kao zajedničkim projektima, povezuje djecu s hrvatskom baštinom i identitetom. Posjet je organiziran u sklopu projekta Baština koja spaja tri, a učenike je ugostila županica Antonija Josić. U sjedištu županije poželjela im je dobrodošlicu te istaknula važnost suradnje koja već godinama povezuje djecu i mlade hrvatske zajednice u Srbiji s njihovim vršnjacima u Hrvatskoj. Dodala je kako će učenici tijekom boravka imati priliku upoznati brojne kulturne, povijesne i prirodne znamenitosti županije, naglasivši kako je upravo neposredan susret s baštinom najbolji način njezina upoznavanja. Predsjednica Hrvatske čitaonice iz Subotice Bernardica Ivanković zahvalila je Požeško-slavonskoj županiji na nastavku suradnje, istaknuvši kako se nakon tri godine već osjećaju kao prijatelji. Posebno istaknula kako se kroz svaku godinu projekta nastoji napraviti korak dalje. Tako je suradnja prethodnih godina uključivala nabavu računala i opreme za tisak, dok je ove godine naglasak stavljen na 3D tehnologije i druge suvremene alate. U sklopu projekta Požeško-slavonska županija kao vodeći partner provešće grafički dizajn interpretacijskih ploča Arheološkog parka Kaptol, dok će Hrvatska čitaonica provesti istraživanje tradicijskih salaša u okolici Subotice, njihovo dokumentiranje te kreativno digitalnu interpretaciju kroz izradu 3D modela i maketa. Projekt se provodi u okviru programa potpore Hrvatima u Republici Srbiji za 2026. godinu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Njegova ukupna vrijednost iznosi 60.460 eura, dok je ministarstvo za provedbu odobrilo 35.000 eura. Gradski muzej Požega najavio je za danas otvorenje izložbe slika Tragu svjetlosti akademskog slikara Zdravka Ćosića. Izložba se organizira u povodu 20. obljetnice smrti ovog istaknutog hrvatskog umjetnika, te javnosti donosi odobrana djela iz bogate zbirke Prka i fundusa Gradskog muzeja Požega. Posebnost ovogodišnjeg postava jest izloženo akvarelno djelo Vrbe iz 1976. godine iz privatne zbirke Ksenije Abramović, utemeljiteljice i direktorice Laudato TV-a. Zdravko Ćosić u umjetničkim krugovima poznati kao kobaški umjetnik ostavio je duboki i neizbrisiv trag u hrvatskom pejzažnom slikarstvu. Uz pejzaže Ćosić je bio izniman portretiste, posvećen duhovno usmjerena umjetnička duša koja je stvorila brojna djela religioznog karaktera. Izložba će biti otvorena danas u 19 sati. Grad Kutjevo je u program kulturnog ljeta u Kutjevu uvrstio još jedan piknik. Svi oni koji su zbog godišnjih odmora propustili prvi piknik u srpnju, ove godine imaju priliku doći na drugu koji će se održati u petak 28. kolovoza od 20 sati u parku ispred uprave Kutjeva DD. Prijaviti se možete na način da pošaljete broj osoba koje će sudjelovati na pikniku, s naglaskom na to koliko je djece, a koliko odraslih. Prijave traju do 26. kolovoza na mail adresu matea.bilic@kutjevo.hr. Osim Stjepana Laha i Alena Kovačevića, ovog će puta svojim glasom piknik uveličati i Bruna Oberan Bošković.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 21 je Celziju stupanja, trenutno izmjerena, danas pretežno sunčano i vruće, prije podne mjestimica umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura od 30 do 33 stupnja.

Daylight i David Kushner, 8 sati i 20 minuta. Evo, malo danas svježije jutro, oblačnije, tijekom dana trebalo bi se razvedriti, temperatura do nekih 30 celzijevih stupnjeva, sutra ide i do 33, ponovno jedno malo zatopljenje, pa onda za petak moguće nestabilnosti, na večer, subota, nedjelja, opet lijepo vrijeme, sunce. A za sljedeći tjedan temperature moguće opet i do 35 celzijevih stupnjeva, no to ćemo pratiti u narednim danima. Ovo nam je Saša Lozar, pjesma Budi, nakon toga Bruno Mars i

0: kartice kataloga već od srijede. Odabrana tjestenina Marodi 400 grama, samo 99 centi. Trosleni toaletni papir 20 komada, 4 eura 99. Pšenično glatko brašno 5 kg, 2 eura 75. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Odlična ponuda u MTL-u. Bijelo grožđe, euro 69. Likvi za suđe, 1,39.

ako još nisi na našem portalu pročitaj vijesti, potraga za istinom o sudbini doktora Ivana Šretera i dalje traje. Peti ljetni tamburaški kamp okupio 50 mladih tamburaša iz različitih krajeva Hrvatske i inozemstva. Pronašla pištolj i streljivo te ih predala policiji, vozilom prošao ispod polubranika koji se spuštao nakon udara napustio mjesto događaja. Ove vijesti i brojne druge na RVA.hr, a ono što slijedi je Self-Aware, Temper City, pa Meritas i Jason Derulo.

Zastoj su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi i na gradskim prometnicama. Vozačima upozorenje da prilagode brzinu, način vožnje uvjetima na cestama. Povremeno su zastoji u zoni radova između čvorova Sveta Nedjelja i Lučko u oba smjera. Drugih nekakvih situacija trenutno nema. Sretno prometu želiti i Radio Valisa Urea.

0: cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju. Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valis Aurea.